Goan dag og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt tonelag som rattelige nødger, men som korsten i latter at lust etter. Det fyra mest instrumental tonelager, nekv klaver og strukarer. Og tonaskuldene, som av imeskan hatt, arbeider vi i noen einfaldun og meira beinleies tonastuile. Vid Lødofyrer vi Flight from the City etter uslenska tonaskalde Johan Johansson. Verstje av utgavene Orfe fra 2016. Johan Johansson arbeider vi Orfe i flere år, og sier selv at utgavene var en åpenleies hulaging om personliga brøyting. Heite viser til søvna om Orpheus som ferniger i underheimen. Nu færa vi tvojare til norska tonaskalde og pianisten Ola Jailo. Verstje eiter Snow in New York og av utgavene Stone Rose fra 2006. Jailo boe ta i New York og flere av verskene av utgavene heva samband vi boien. Snow i New York fire soloklaver, og det Jailo Kjolver som spiller.

Sørste løtene, her var vi hørt Snow i New York etter Ola Jailo. Nå færer vi til Arvo Persk. Verset eiter Spiegel im Spiegel og vær skriva i 1988. Heide merker Spegel ui Spekle. Verset eit at man kjentast og dømen om Tantona Stuylen som Persk nevner Tintina Boli. Og i klaveren hun høyrest einfalder tryklantjer, medan solerøtten flyter seg spekelige rundt om tær. Av opptøkene spiller Tasmin Little violin og Marsten Roskø spiller klaver. Opptøkene fra 1994. Gjør så vel.

Vi tar var just hørst Spiegel im Spiegel etter Arvo Persk. Nasta tonne skal de eiter Philip Glass. Verskje eiter Opening og opprunalige parster av Glass Works fra 1902. Men det ikke opprunalige soloklaverutgaven som vi får høre nå. Av hese opptøkene spiller uslenske pianisteren Vikingur Olason sammen med Sikki String Quartet. Tuske framleieren og arrangøren Christian Batsura hever gjørst hese utgavene for klaver og strukere kvartett. Opptøkene av fløvene Philip Glass Piano Works fra 2016. Gjør så vel.

Sørste løtene her var vi torst Opening ur Glassworks etter Philip Glass. Nu færer vi til Max Richter, verset etter Dream 3, In the Mist of My Life. Det er ur store verset noen Sleep. Sleep værer om lei 8 timer, og vær skriva vi tog i hoa at tonleggeren skulle kunne fylltja einon heilun nottarsvøvne. Richter gjør det eisen i ena stutta versjon av eisen, og det eiter så From Sleep. Hon værer om lei ein tuima, og Dream 3 fyrste pastor av eisen. Max Richter spiller sjolver klaver og oppdøkene, sammen vi tveimon violinisten. Kjør så vel!

Sørste løtene har vi hørt Dream 3 etter Max Richter. Nå venter vi etter til Philip Glass, og her så fører jeg etyd nummer 2. Glass skriver en rød av etyden for klaver, og nummer 2 opprunnelig et soloklaverversk. Men eisen her hever Christian Batsura omskriva verske for klaver og strukar av kvartett. Vi tar etter Vikingur Olason, sammen med Sikki String Quartet. Kjør så vel!

Vi tar vel lort etter etyd nummer 2 etter Philip Glass. Og vi er nå kommet til der sørste tonene i sendingen i dag. Og her venter vi datter til Ola Jailo og utgavene Stone Rose. Vi skulle høre North Country, part 1 og part 2. North Country ligger av marsjen i middelen klassisk tonelike og jazz. Tonelikerne miljøser og frialier, men i klaverspillene høres deisende jazz og i blåsteren tja Ola Jailo og Ahoen tja Hono 4 improvisasjon. Og i første parste det Jailo Kjolvor vi klaverer, og i settene parste kommer cello og flygelhåttneisende vi. Og vi hesson vi så kommet til enten av Bolero i dag. Vi tar var hørst tonelag etter Johan Johansson, Ola Jailo, Arvo Persk, Philip Glass og Max Richter. Og så bare etter å takke til K4 at de har lyst etter sendingen i dag. Sendingen verer endeskjent i morgen og over reisende løgt ut av heimasynet kjøkringvarpen. Sendingen i dag gjør det Olavur Olsen.

This is my life, og en sanger og Kim Larsen bæg hever innspalt sammen ved Gasolin, og han er bra østende spalt han inn som så lister. Her var han altså i en nødgjør endre innspilling til amerikanska Dan Smalley. Og klokkan 11 minutter i Berholkon Sjei, og så det navn og hendinger som heva samband. Vi 28. september, vi lager fire i åren 84. Krist tar om verset politikeren, og her overstinn Pompei var myrdur i Egyptalandet, hien han var flyttur undan Cæsar-kaisara. Franske kemikeren og biologeren Louis Pasteur døye og i 1895 og 1905 år gammal. Han fikk navn søyt i søvna, tog etter honom råpa vid mellom anna pasteuriseraja mjölk. Og franska filmskjønlagere kvinnan Brigitte Bardot, hun var født i Paris og i 1904. Ikke minst gjør det stående kjent for det bæge utkjønt og utstråling, og at nå i filmen hun godt skapte kvinnerne. Så gjerne gjør det stående virkelig kjøre verden Bardot verur 92 år i det. Og 28. september i 2020 var det ristninger i føreska samfunnet tatt av frattest at Øykbanche var kommet i fortjellige trobeløyker, og vi tog hver pastor av løslinn i østene utskifter. Og så gjennom redaktor, tøgnløkeren Hesa Fyr, nytt og vi James Blunt, og et le og i er i erotasjon til åkken og i løtene, det er etter som øyter Taste Like Summer.

Som sagt, nytt vi James Blunt tastes like summer og der hessen sangeren, og klokken blevet 14 minutter og i tjej. Og så kan vi nevne at det og 2 år siden i amerikanske country-legendan Kris Kristofferson antagest 8 år gammel. Best kjentur han som sangare, men han fikk støysene ved film og være suttje og alert noen flere ferier. Og nå, og Billy the Kid, du nødvendig tror jeg all fjers, og Alice Doesn't Live Here Anymore fra 5 all fjers, og er i ett år, og i 6 all fjers, tar vi han vi, og A Star Is Born. Men det sangeren han best kjentur fire, ikke minst sanger om Bobby McGee, og så æsne, yeah, Help Me Make It To The Night. Han var jo æsne i øyne av Tøymo 4, og i Manavo Highway, men... Og han vet jo i fargen, Møyren Øyna 4, først og fyr var i 2006, og så gjennom væren atter i 2016, og kanskje væren øyne fra 3, og gir ikke holdt å vise ro i. Og et leve i hånden, det er skulle vi høre, etter vi røyne 2-1 fra 1900, og 1924 som han sank, og da ser vi, da vi rønne kån, og han ser Rito Coolidge. Og sangeren hessen som Eider Fallen Angel.

Som sagt, Chris Kristoffersen og Rita Coolidge i 1924, og hessen sangren og kallast Fallen Angel. Og klokkan 20:00 i tjej. Og en eldstova i mittlen tvær mans, og en av kvinna og en av bægestrand utanfor griske høvestein Aten, for i mannenon kostar i øren av mannenon løyve. Eldstovan tåg seg opp om en lytjestøvl av strandene. Det blir jeg ved munnhøyga røye, som så å si at bøyna vi før opp i hans bors, og for det visse er at mennene er før til hentors. Og etter vi har jo ikke bøynas unglinger, annar var 76 og hinn 2 fors, da han eldre fikk så større løster i råkjennom, at han måtte gjøre sjukrehuset og her døyan 17. Så til jeg så blir jeg som å semje om hendene her selvstølen, eller lytjestølen, det enda jeg altså å ringast hoksant i hot. Den 76 år gamle og 21 år gamle kvinnan som øsne var parster av åsemjene, blir å bæge handtidjen. Det er ikke grøtt kveiene falskjene. Er og edla kvøy elstova kom ui, og hver fyrir skei at han 24 år gamle fikk, men politiet kannar. Måle og hese togjentene hever vidt fra Milon og Stenon. Så vil det at du musikker, og det vera nu til Traveling Wilburys og i hvit færre et lorsta etter. Og det er velkjent og løvund, det er dette som kommer her, og etter Last Night.

Det var bra tar fem, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison og Jeff Lynne under navnet om Traveling Wilburys, og et land som tar gå ut i oktober måned, og i 1908, last night. Og klokken 23 minutter, og i tjej og Arne Vitte. Tjevast, så færre vidt at ikke vi skrønner til å komme fyrre parten. Vi tar bare tog inn til nå klokken tjej. Og så igjen leser Marja Lømaklet, prestor Morkon Lesterin. Etter han battene utvarsby og skrønne. Og vi tar bare tog inn til atter klokken halvkon åtta. Så igjen Ville Mikkelsen og Jakob Dahl tilrøyer vi Morkon Sentinkjene. Og etter tog inn til klokken nuttjo åra vel og skrønne. Og etter han første nuttja og i vetra skrønne. Og gestor og i morgon Daffin Olsen, lærare. Klokkan 20 får vi ta senda fotballsprat, og klokkan 11 nytt ljau, og i en liten tøyme vi nytt som føreskund taulage, verster Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson. Og vi da var tøyunder klokkan 20 minutter i holkon 8. Og vi tverra at enda hesa løtena, vi sannsynon Kjøstøntø Rasmussen, han som kallast fyrir skola Taskan. Og hon som synger til Aura.

0: ikkes utbyggingar. Skilsfarjar er samstarst mellom parstanar og arbeidsmarsnænån, ikkes skolanar og annor. Enda mali er mellom anna at hava kappingar i farjon og gjerra ikkes utbyggingar kjönnligare og meira áhugaverdar til ungum. World Skills International arbeider fyrir menna ikkesforlagar og styrkja støvuna tja ikkes utbyggingar. En tøyande pastor av virksomheten er Heimsmeisterkappingen og i yrkesforløgene, her ung, faglært og lærlinger kappast og nekkun yrkjøn. Danske undervisningsmalere i stoler, stoler først og omsakning og limaskap og i World Skills International. Hva sett hendan stol, rente farger seg atter og kjente muren, sier bare lærkjene. Av funden finner farger av vita at bare fullveldesrykje som i Este, kunne gjøre slimer i World Skills International. Rúnavíkar Búira letti svimmihöllinni 2,5 miljónir krónur að sér til raksturinn. Ein framskriving og meting vísa að brúk var fyrir 2,5 miljónir krónur að sér til þá sjónastu fyra mánæðinar í árunum. Samlaði að nettojóttanin verið þá 6 miljónir og 915 000 krónur, sem er meitt að vera orðlige raksturarkostnaðurinn. Pengarnir til eiga jóttana kom úr gjaldförunum tjá kommununa. Forsetten i Serbia, Aleksandr Vučić, er boet fra at han legger fra seg. Han enda så stats i 17. velskøy som forsetter 4-2. Nå atler han i stegene stille opp til velet som forsetter stråherre evne. Velet ved 25. oktober skriver Ritzau. Fyre måneder innom sendte han loka og tinge hjem og skriver ut vel. Det hendte etter størst trusht med å støttene og i langre tog fra lesende i landene. Studentar Russland er med landa funnest herlige stjøttene for motor i samband med en vannlokke og en togstå og i bynnen Novi Sad og i 2024. Karlstads tjenestan heldur fram, sier landstorsmæren i Mentamalen. Seren om stolten skal være tjene. Her til i tjenestan vil jeg omarska til bøtten og ung ved Down-syndromet. Og i fremtiden får øyne i andre bøten og unge ved støren, værende etter samansettende mål og samskiftes avbjørnene er fra tjenestene. Ergongen til tjenestene vil ikke langt knytte at den er avvisere syke avgjør, men at tørve noen av bøtene etter de unge. Tjenestene er til å trede av at nøktende vøytere kunne få oss. Ser om stolten for nesten å ta seg ved værende og møvelige nøkker vøytere og kjøre nøyver avtaler. Karlstads tjenesta ambos vi brukt til å stimpra måle, talene og ære samskiftestakter til bøttenen og vaksenen. Kunnkjøren og fortsatt utskøyte til salarfrøyelige vittjer til privat, starvende salarfrøyelige er brøtt. Over aldersmarsje for vittjer i samband med kjenslige avgjeng er stryka, og vikotale i samband med fossetøk er øysen stryka. Gamla kundkjøren sier at kvinner som har finnet fostertøk og etter 12. viko har rett til fortsatt utskøyte. Nå årene etter 12. viko stryka. Og i kundkjørene som har vært støv av folk som har vært for kjenslige og agentje, årene til fylte 18 år har rett til utskøyte til til fylte 25 år. Tannfrosten er stryka. 13.4 at utskøyte vi valgt at kommunelagene skrivelige hever av og sjuklingen til Salavitcher og æren hun byrger. Og ved å vane er frukslå til fruska vind av Østninge 5-20 meter om sekunde, halskutje og hever høver torst. Da lyra sødna barsten, minka vindtren nyr i låt til frukslå 3-8 meter om sekunde, og i kvald konkra nyr i sunnan. Og i natt klost er det smaskutje, hiten vi mellom 8 og 12 stig.
1: Vid sända morgonlästaren, Marion Lomaklet, präster, skrivar och läser. Fyreläster vid Sundjön Salmer nummer 520, Solen heve samma lä, och ettläster 509, ett trofast hjärsta, Herremoin. Det var nummer 520 och 509.

Lata mokum bia. Gau god. Vi takka til fire at vi atru det stoppen at vakna til nutjan det, at hun er nøye og miskun. Her vi tava nutjan møveløyga at tjena ter. Og Jesus er navne. Amen. Og i Johannes er evangelienon kapittel 15, ørne 8-15, leser vi om kjølsomme og ahoverde hendingene vi betesta hilen. Her Jesus møtte en mann, og jeg var sjuker i 38 drygg for år. Mæren la lemen av sjukene, og han hei helst givet opp, tog hverja for røring kom i vattnet, for å andre i hilen undan honom. Mæren var tog laster og kjensle av, at være pura ansamadler og glemter av ødlån. En løsende frasøkn om hese hending søvan om smadrøngen og rønt jeg flyta en støren tungkan støyn og gjernon. Drongeren truste av og rønt jeg rutla støynen og nøyte atla søyna styrke, men korsene flottest støyneren ikkje en tomma. At enda sette smadrøngeren seg nyr av tøyne og græt. Papi Hansara, som hei hukt ur vindanon, kom ut og spurte, truste tu av alt og tu kunde? Drongren lippaje, ja, pappa, jeg spente alt av som i orskaje. Papen bråseje og leie hånden av økslene og held fire. Nei, det gjør det du ikke. Du vil ikke bygge med om hjelp enn. Papen kom nu og på, og ser man flott og tar lattelige støynen. Mæveren og vi høyre om og dagsens tekste vi betesta hilen, hei øysene nøyt atlan sin ekna mått, gjøknum til 38 årene, og han hei liva. Hesin sjukje mæveren var våren fastlaster, og i sin om ekne avmarskingum og måttløse. Ta Jesus ser mannen, spyr han undrunar verda spurningen, vil du være fruskur? Jesus minner han, og her vi okkon, og at størsta kraftkjeldan stendur mengan bont under liene. Veroløgjen at hesen spurningurinn ljóvar som at ekko vi miklare meie inn og veroløyga okkara i 2026. Vi liva og i øynon talkjeldum kjøtt gengande høyme, her vi jaunan kjenna at vi øya at klara og mekna alt sjálva. Veruløgjen at mong av okkon kunnu vera lemen av annan hot enn mæveren vi hílen. Vi kunnu mellom anna vera rakt av avriksøtta, øynseme, etla gerandes avbjøvingon og strongt. Av samme hot som mæveren vi hílen kunnu vi kjenne okkon fastlast og hugsa, ta korsten i åndjen og fyrir að hjálpa mer. Og i dagsens tekste minner Jesus okkon av at han ser okkon. Han bjóvar okkon at djevast vi at strujast og strevast ansamöll og i stegjen bia om Kristusar hjálp at flyta lufsins tungu støynar. Gleie bóskapen til okkara at Jesus ikkje leter okkon litja og i okkara måttløyse. Hans er av grøan til kraft snur seg om at endurrøysa okkara dirve og orske til at liva og kalla okkon ur virkesløysenon så løys at vit, vi hans er av hjelp, kunne røysa okkon og vera tjastet at hjelpa hverjun øron. Amen. Herren sikne degen fyri okkon. Lät om okkon bia fægir var, sær man. Fægir var, tu som ärsta himnum, höjlagt vere navn tutt, komer rujtje tutt, vere vilje tuin, som i himne, så a gör. Gjöv okkon ut det, akkara dagliga brej, och fyri gjöv okkon synder akkara, så som vid öjsene fyri gjöv at höjmon och imöti okkon synda. Och laj okkon ikkje ui fröstingar, men fressa okkon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde och höjren om atlar äver. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lät i andes ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: Vi da sendt morgenlesteren, Marion Lomaklet, prester, skriver i og les.
1: Hei og velkommen til enda en part av søvende Falko Dølgar og Kardemommeboje. Det er Torbjørn Ekner som vil skrive søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leie til rattes for baden utvart vi under 201 og trus, og Marius Rein og Lias rattere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnor Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaverfylgespelle. Her kommer Nutjente Parster.

0: kan.
1: Oj, oj, oj, oj, pip, pip. Hette er en gode pappa Jaker.
2: Ja, just nærke for at han var Tobias.
3: Vi kjeipa.
4: Så tåsa du deg om hvert vær at gjelda. Og at våre er en normalig om at Bastian vær hin rette til at besta hatt at støyla for i ødlån. Han så gjør det. På rundt byen og tåsa i vi ødl, fire reikar i alt og tåsa i atter og fram og skriva i opp og nyer. Så i hvert fall bakom stjåre skulle ikke en stuttan og fittan føringardagssang til kardemommoleie etter Andersen svimmjolærere, som skulle være Tobias til heiers. Nastan ødelfinke nærke at hekast vi til dagen etter, og ta gamle Tobias om sednaparsten kom av harstående at frukka seg skjedje til føringardagen, vær horen stongt. Tui harskjeren og kardemommo bojar orkestre var ferne at venja føringardagsmarsjen.
5: Nå, det var ytla vår. Til just og idé skulle det være atterlet i høyen.
4: Helt Tobias visse sjolvun. Han var standande utanfiri og lutti av hin gaua tonleitjen, og han hugsa i kvoit her just idé våre ferner under at venja.

Tobias om morgenen hukte Åman i byen oppe fra tårnen og sa alle fløtjene og hørte tonleggen, får han et omtrast av hvert å være vas. Han hukte at almanakken om det måtte være et først veisloheld ut det som han hei glemt. Men her stå han ikke. Han får ut av altanene og hukte Åman i byen. Og medan han stå her, kom alt vindfalt hans herre Åman og nian etter gøtene vid fløkken og blåmon, og fremster var og tånleikarene og i kvitton hikvon og vid reion næsson.

0: Klockan är 7:30.
1: Falko i 45 husson som byggva tatt vid Hernava flåvötlen RAF Fairford i Gloucester i Englande har finnit bo fra Boltinon om att flytta bostor fyrbils. Hetta vi görs då jag Boltie ska kanna allt ökje närre. Det var i jar att fem män var handtecknare i Brettlande under illekrona för att ha fyrröjka en ivergängsersökt. Ta var handtecknare när hentes Hernava flåvötlen RAF Fairford i Gloucester i Englande. Amerikanska flåvåpne heldur øysne til av flåvetlnån. Det var folk som boi i økjnån som boi av Boltinån fra, da de så menn vi hektån og trimån vårvåknån, som byrde å fyre øynån av vevenån. Donald Trump, amerikanske forsøtten, har sagt at «Tar tykknå vil du skeia okkar herstå», og at «Tar hadde vært under illekrona og i langre tog». Det var fyrvirande forsøtsråherren Keir Starmer som gav amerikanerne løyve at bruka breska støyer, med til anna RAF Fairford til såkallega verjoallopp av iransk mål. RAF Fairford einasta tydeliga flåstå i Europa som USA har ekong til, her såkallega tung bomboflåfer kunne færa fra og komme til. Vi skriva og gjerne frakrøyng tja James Landale som diplomatiskur korrespondentur. Hauas farjar ikkje finko limaskap af ferien veletna. Ta si bara lætsne landstursmauur som hei veri i Shanghai og Kina som allmænt umbo fyrir farjar og ståra altsjåa ischis farlaga tiltaknum World Skills. Vi kjannen var i stia løyene og jarbeinon for at jeg var først kun ungdom i ekong til alt jeg var ikkjes forlaga kappingar under ekno flatje, sier landstorsmøren. Saman vi skilsfarjon var han vi til a varspa jøs av førskar ikkjes utbyggingar. Skilsfarjar er samstar mellom parstanar og arbeidsmarsnæinon, ikkjes skolanar og onnor. Enda mali er mellom anna at hava kappingar i farjon og kjera ikkjes utbyggingar kjönligare og meira áhugaverdar tjónkum. World Skills International arbeider fyrir að menna yrkisforlagar og styrkja stöfuna tja yrkis útbyggvingum. En tujandi parstur af virksemnum heimsmeistarakappingin og yrkisforlagum her ung faglært og lærlingar kappast í nekvun yrkjum. Danska undervisningarmálaræði stólar fyrir umsóknum um limaskap í World Skills International. Hauastendan stúl rendu farjar sig aftur og kjenta múrin sér bara lætsne. Á fundnum fing farjar að vita að bæra fullveldisrýtje som í este kunnu gjast límir við World Skills International. Rúnavíkar búira letu svimmihöllinni 2,5 miljónur krónur að sér til raksturinn. En framskriving og meting vísa að brúk við fyrir 2,5 miljónur krónur að sér til seinastu 4 mánaðirnar í árinum. Samlaja nettojóttanen verið ta 6 miljónir og 915 000 krónir svo verið meldt að verið orðlíu rakstrarkostnavrin. Penganir til eigajóttana koma úr gjaldförnum tjá kommununa. Forsetin í Serbia Aleksandar Vučić hefur búið frá að hann leggur frá sér. Hann enda svo stats í 17 velskáði som forsetið 4-2. Nu atlar han i stegin að sidla upp til velið som fortsættis råherra evne, velið verið 25. oktober skrifa Ritzau. Fyrir mánaðinum sendi han lauka og tindja heim og skrifa jút vel. Það hendur eftir størst trúst mjöðu stjötni í langri tói frá lesandi í landnum. Studentarörslan er mell anna funnist herrliga stjötni fyrir mútur í sambar við hana vannlokk og hana tókstu og í búinnum Novi Sad í 2024. Og veðurvanar frukslo til fruska vind av ussinningi 5-20 meter om sekundi, holskutja og yfir hóður túrst. Ta lýr að sætna barstinn minka vindri nýru lót til frukslót, nýru lót til frukslót 3-8 meter om sekundi og í kvalgongra nýru sunnan. Og í nótt klost eðla smaskutja. Fyrra barstinn morgin frukslo til fruska vind av landsinningi 5-20 meter om sekundi, klost eðla smaskutja við selglóttun og túrst. Hiten vi mellom 8 og 12 stig.
0: Gjøan morgon følger.
2: Værste i morgon Jakob Dahl og Ellen Mikkelsen.

0: Eddie Swims, her vi sanns noen Perfect Man. Klokken 13 minutter i vår hokken også.
1: Så tog en kanskje kommet at tror jeg var i skrønne kjøkken.
0: Jeg også det,
1: ja. En norrlænske kokkadister som sammenbær seg ved store bergetisten hver 4-5 så igjen lekter i Washington. Og akkurat kjære sjøvars kokker godt til vinter hver vi omboende følger. Han gjør det ikke med at det er en av vinnerkappingene, og det kommer han å si akkurat sin drømte klokken ferdene 8.
0: Nåttur og grunnteier løsner vil alt samt møyre omrøtter som er mulig til at løse samfunnslige og omkorvislige oppgjøringer. Men det er ikke alltid så anfalt å få til her, hva skal man si, fra hessen her, få inn og satt med noen åringen og ut i verleggene. Og igjen er nødgjere grøn, så hever Jona Ølostøtter, PhD-lesende, sammen med Jørgen Gransker, hun hukte etter hva er foringer er, og hvordan samstarv midlen imske parster kan hjelpe. Og hun får vite åkken, ja, omlai, klokken halvkken, nødgjø, i morgen.
1: Ja, ja. Jeg synes ikke hver.
0: Det må man si, ja. Så halte jeg at vi takker når det er tøvner og tredje, eller når vi færer til Vekre, hesa Vikna. Det er den gode Oscar Sugar Clouds.

0: Ikke eitig av titlet, They're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you. Så les synger fra Ove Bjarnason.
1: Ja, men fra alle stående her, det spilte nytt, stående. Ja, ja, vi takker henne, så han blir rolig, ja. Byrja den enda mann om morgenen, eller nødvendig, vi taler ikke. Til fint alltid vi kvørst. Men klokken for å være 30 minutter, ui, 8, tøyende kommer nå om et lødebil, og etter klokken 8 så får vi til midlandet at prata om disse her natur- og grunntegjere løsene som er altså mer områder som er mulig til å løse samfunnslige og omkvarvislige avbjørnger. Det får vi til midlandet oss om, og så får vi til løsene just etter klokken 8.
0: Ja, ja. God vinter kommer at ta seg om hvordan han vann en kapping i Washington D.C. for et fem uker siden.
1: Ja, han kan. Men takk leve dere til. Nå klokken 2:08. Vi tar en akkurat denne her fra Tove Lå.

0: klockan är 8.
1: Peningastavnan er sida fra Akton etterspurningi etter futsing fra husarhaldun i Øron Årsfjörnge, og tar vanta vaksandi etterspurning i tria Årsfjörnge. Husarhaldun er lena fyrst og fremst til bostegarfutsing, sier Våarøye. Utlandsvaksrun til husarhaldun i juli var 8,7% ved samarbore ved juli i fjör. Setusaprysner er unnekv og arre, vaksne sjåtare enn tøke inntøkene til husarhaldunen, sier Våa Røye. Nå er radioskipene kommet i Bergholdenen til Viarøyes, og tilbyggvinjen kan bruke henne. Skipene er den nødgjeste av sunnes leie. Hun koster 1,4 millioner kroner. Elservice står for arbeidnum. Årsøkken til at radioskipene kommer noen år etter at Bergholdet kom er at tøknen var ikke vi i oppbrunalige og Bergholds verskattlande. En er Bergholds som ikke har radioskipan. Tørvren vil mettur så kvars i landsversk, men tilbyggvindjen og folkastianon har sakna radioskipan og i Viarøys Bergholdenon, sier landsversk. Falk og i 45 husen som byggva tatt vid Hernavarflovetlen, RAF, Fairford og i Gloucester og i Englande, har finnst bo fra politinon om a flyta bostor fyrbils. Hetta vil gjørst til at politiet skal kanna alt

ökje narre. Det var i tjoar av fem menn var handtekner i Brettlandet under illekrona för att det var fyra röyka av en ivigängs ätsökt. Ta var handtekner när hentes herna var flåvetlån RAF, Fairford och Gloucester i Englandet. Amerikanska flåvapnet hällde öjsen till av flåvetlån. Det var folk som bo i ökjennom som bo av politinom fra, ta det så menn vid hetton och trimon vörevåknon som byrt och fyra av en av vävenon i ökjennom. Donald Trump, amerikanske forsetten, har sagt at «Tar tykkno vil det skeie okkar herstu», og at «Tar det veri under illkrona og i langre tui». Det var fyrirvirande forsetsråherren Keir Starmer som gav amerikanaren løyve til å bruka breska støyer, medel anna RAF Fairford til såkalla verju alopp av iransk mål. RAF Fairford einasta tuiluka flåstug i Europa som USA hever ekong til, her såkalla tung bombofloffer kunne færa fra og komme til vi skriva og gjennom frakrøyng til James Landale som diplomatisk korrespondentor. Nå fløyre enn 8000 folk smittet av Ebola i Løyvelden om Kongo. Det skriver Reuters med opplysningene fra stjøttene i landet. Uitkjører sjukene som kommer fra Bondi Bio-virusen tok seg opp i Tori landspersonen i Vær, og hever søgjende brøtt seg om til tjei landsparster i landet om. Heimshalsestånden WHO hever sagt at Ebola-smittan en altkjøa halsokreppa. Og her har jeg matur. Karlstadstjenestan held det frem, sier landstorsmøren i Mentamalon. Seren om stalten skal være tjene. Her tilhøver tjenestan ved avmarskatt til bøtten og ung ved Down-syndromet. Og i fremtiden får øyne andre bøtten og ung ved støren, værende eller sammensett om mål og samskiftes av bjørnken er for tjenestene. Ekongen til tjenestene vil ikke langt knytt at han avviser sjuk og avkjør, men at tørven og kjabatten eller til unge. Tjenestene er til å trete av at nøktende vøytere kunne fåast. Ser noen stolten for nesten å ta seg ved verante og mulige nødvendige vøytere og kjøre nøyvare avtaler. Karlstad tjeneste ambo som blir brukt til å stimpe målet, talene og ære samskiftesatter til bøttene og vaksene. Og vevrovaner, frukslått til fruskan vind av ussninje 5-20 meter om sekunde, halvskutja og i brøver torst. Ta løyre av søtnabarsten, minka vinteren nyr og låt til frukslått truttjær til 8 meter om skonte, og i kvall konkra nyr i sunnan. Og i natt klost eller småskutja. Fyra parsen i morgen, frukslått til fruska vind av landsninje, 5-20 meter om skonte, klost eller småskutja, vi selvklotten og torst. Hiten vi mellom 8 og 12 stig.

0: mer.
1: Klokkan nødje.
2: Socialdemokraterna i Sverige gjør noe skarven iver av skipa stjøtten i Sverige. I løtene er ikke møvelige av skipa stjøtten, sier Magdalena Andersson, forskvinna i Socialdemokraterna, og en av tøyndafunden nå i morgen. Vel var i Sverige 13. September. Anstående fikk Lutland Møyrloda, og stjøtten til Ulf Kristersson og Moderaterna miste Møyrloda. Det falt til Magdalena og Andersson og Lut at stand 8 fra skipa og nå nødt til stjøt. Men nå kjører hun skarven i vår, det skriver NRK. En av årsøkene er Magdalena Andersson gjest, er at flokkeren ikke forstod for sin oppskottet til hver skal velge som formøver i rydgestenen. Venstreflokkeren bor i kjær fra at flokkeren ikke vil stole velevnen som sosialdemokraterne har skått opp. Og nå har Magdalena Andersson så statskivet skarven i vår. Og til løktinget i fyrjon, fyra første vittjer er ved løktinget noen idé. Jakob Vestergaard Landstorsmauer har lagt oppskott fram om nekra brøytingar i utlendiga låne. Tilrøyingar fra utnurran og skuløysen vittjerast, og sammen Petru Grund, tinkmær for Kjolstøre, har lagt fram tvei oppskott til samtikter om at trytja la og mial inntøkken månande betre sømter og oppskott om å kanna hvor severende kommuner og landskatter rekker borgere vil lave om inntøkken. Tenk på en trønne det blir klokken 11. Mikedeien, altså i åmorgen 13. September, er løktes mot rettår og tar vi fremløve av futsjærlovene 4.2020. Tar vi øyne månlige fire spørninger. Peningastånene sier fra økton etterspårene etter futsing fra Husarhalton i Øron Årsfjørnje, og tar vanta vaksant etterspårene i tre Årsfjørnje. Husarhaltene lærner først og fremst til bostegjærfutsing, sier Våra igjen. Utlandsvaksen til Husarhalton i juli var 8,7

0: 5% ver samanbore vi juli og i fjør. Setjusavprysner en nekk varare, vaksne sjåtare enn tøk inntøk anja husarhaltnån, sier Våa Raje. Nu radioskipan kommet i Bergkollon til Viarøyes, og tilbyggvinjen kan bruke henne. Skipanen den nødjaste av Svinnås leie. Hun kostar 1,4 millioner kroner. Elservice står for arbeidnån. Årsøkken til at radioskipan kommer noen år etter at Bergkollon kom, at tøknen var ikke vi og upprunalige og Bergkolls verskattende. En Bergkoll som ikke var radioskipan. Tørveren vil møtte oss og kvars i landsversk. Men tilbyggvinjen og Falkastianon har sakna radioskipan og i Vierøys Bergkollnon, sier landsversk. Og til Ånglands, Falko i Fimmofors husson som byggva tatt vid Hernavarflåvetlen, RAF, Fairford og i Gloucester i Ånglande, har finnst bo fra Boltinon om a flyta bostor fyrirbils. Hetta vil gjørst i at Boltiet skal kanna alt økje nærre. Det var i tjoar at fem menn var handtekner i Brettlandet under illekrona for at det var fire røyka og en ivikengs ersøkt. Det var handtekner nærhentes Hernavarflåvetlenon RAF Fairford og Gloucester i Ånglande. Amerikanska flåvåpne heldur øysen til av flåvetlenon. Det var folk som bo i Jøtsnån som bo av Boltino fra, da det så menn vid Høytton og i Trimon Vørevåknån som byrte fire øyne vevenån i Jøtsnån. Donald Trump, amerikanske forsøtten, har sagt at artiklene vil du skje okkar herstå, og at tar jeg du være under illekrona og i langre tog. Det var fyrirvirande forsøttesråherren Keir Starmer som gav amerikanerne noen løyve å bruke breska støyer med til anna RAF Fairford til såkalla verjoalopp av iransk mål. RAF Fairford øynasta tydeliga flåstå i Europa som USA har ekong til, her såkalla tung bomboflåfor kunne færa fra og komme til. Det vil skriva i en fragrøyng tja James Landale som diplomatiskur korrespondentur. Og vevruvanar, frukslå til fruska vind av ussninje 5-20 meter om sekunde, holdskutja og i overhøver torst. Ta løyra sødnabarsten, minka vindrin i lå til frukslå 3-8 meter om sekunde, og i kvöld gonger den i sundan. Og i natt, klost etla småskutja, fyrabarsten i morgen frukslå til fruska vind av landsninje 5-20 meter om sekunde, klost etla småskutja vid sølglåten og torst. Hiten vi mittelen 8 og 12 sti.
1: Og Askronen nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

0: Og her færa vi under en nødja rød av åra vel sendingon. Vi færa som undan farna vetor at senda erkvarja viko. Og panelotagarene, tar jeg var jotta av era viokon at du hesa vetrarskronna og tar er og derfor nålse lærere og Lena Reiners og Bjarne Støyntun og i begge starvast av Farjamalsdoltene. Og velkommen, Daffin.
1: Takk for det.
0: Ja, du som sagt lærere til er vi vokst skola. Hvordan er det å være kommet at vi skola etter sommerfrydina?
1: Det er ikke galt. Sjålt at det har tekt tog at kom etter omdreninger som jeg sier, men nå har det du kommet til at det har alltid.
0: Og er det ikke for noe nærmengar i vokst skola etter skolaere?
1: Ja, jeg har ikke det så galt. Minns meg at så var det 16 som var i første av dere, så det er ikke... Det er ikke veldig nilt, det er aldri.
0: Nei, og hver jo færre vidt at bryr vi?
1: Ja, vi færre vidt sier første sendingene, nå vet jeg skal innkjøre kringverden i bryr etter, at det reikker sin det vi er aldri til å si. Vi færre bryr vi et hodet syndrom om valsøve som er helt, og tenker så sin det bare i tøyslet og akkurat av tøy som hever vi først mal å gjøre. Og så færre eisne til stortlegget at tag och år kan det sen där kvar upprunnen är och till ända kan ska vi tro vi också att hus som har vi haft loft och i mål church nu så jag sen att vi har loften.
0: Har du lagt mest till ting som är och av vad det sambandet?
1: Ja, jag hade det mesta som kom fram och i mål church så jag säger alltså alla medel till till är av vad värst. Och då visste jag att hur för mallen är stora och jag fick lite oj. Så att så langt som det ikke ender i tjekkelig og klantre, så er det alltid avhørt, det finner vi, det er alltid.
0: Ja, du nevner at vi får begynne vi malsøve.
1: Ja, som jeg sier, så er det at jeg begynner vi at hodet jeg synder om malsøve, kanskje søvdig og kanskje synder, skulle jeg si filosofisk, jeg vet ikke, som helt om malsøve. Jeg har fyrt nevnt boken av Affair in the Forest, som er avhørt og lærerøk bok, og som kan vi med last. Og nekka tog som færa hula i omtekker støy i uhetsbogsene. Ikke alt sånt, men nekka tog. Mål er jo sjålen som er løy, kan man sija, eller kanskje helt fantastisk, fyrbygde. Hette er vi eina fyrt tog inn i hava lart okkon a samskifta. Det er jo langt fyr fra tog menneska sambart allmenn sålen kjeldun fyrt tusen av isa arrangerende byrja i enn menning og i held fram til det er det. Alltså Homo sapiens var då då hon hade med att få fram till 300,000 år sedan. Så till huvudkänt hade jag att också så här heter vi att första eller första för människan för det nu det ampo det var så ett så eld och så ett annat där och ödlas ner så ber de att samskifta. Och det är så här att så var sig det att från över Holbekvar alltså var jag Jor og til flytta seg, så hver som djårene var av fyr, så hendet han stor hendingen av menningerleiene, at mennesker sette byggf, til å kjære færsar fastan bostad. Og det er jo en kallvelting som vil nekka, en størst i leien. Og just her, til det færre velta, det skal gjøre, har vi et år, og vi viser atter til dette her. Og det er så løy det kanskje ljøver og i ørene av sommeren, til året kulturer, altså mentan. Hette er at kultivere, eller at få akkurat er vekse, eller grekva. Det er altså opprunde mersingen. Det kommer til den latinske kulturen, mersingen er dyrka. Og skulle vi ikke lykkes som lysa hette bedre, så kunne vi si at det motsatte året til natura, eller natura av latin. Og i opprunnelig nok mest føying. Natura er altså det vi fødde, men kultura er det vi enn høver lært, eller som er tidlært, som man sier. Etter vi kan sige naturfolk og kulturfolk. Og dette store løpet i menneskene, jamanatene, er nok just her, og jeg vil velge få til det som vi det kallar menta, eller kultur. Til at menneskene sets nyer, for fastan bostad, og her er vi eisne, som det ikke vil til, fær tøy at liva. Til nok her er vi finna sammenhengen. Menneskene renner ikke langer at han avføy inn, kan man sige, men sættes nyer, få fastan bostad, og her er vi oppstender menta, kultura. Det får oss vi att kultivera dyrka. Vi känner eisen til at kultivera, fra at dømes ta i granskarar av starvstoven, kultivera et noen bakterier, få ting av veksa. Alt er avhørst at kanna opprunan til imso årene halde jeg. Vi kunne skifte evne et lydesynter, til jeg svarer at i heimnån er jo mange tungemal, og hetta vi imso talemalen er jo avhørst ui sjolvons her, utan det er så djupt i noe her, så kan vi si at Bibelen eisne hever etter vi. Det var søvn i om Babelstorne at Herren blanda i tungemalene. Hetta var som en revsing til menneskene våre og homo vi.
0: Hvordan maler man å være og i heimenan veit man til?
1: Det var nok leslig mett at en 3000 mal er i heimenan. Jeg har ikke Kanada så gjøtla, men det har vi lyst med til. Og om det er i tølende halta, det er ikke å si at vi sier eisne vi først at tungumal dodja, jeg skal ikke si 18 dag, men det har vi tås om, at flere tungumal dodja ut, som jeg sier. Men sier vi at 20 milliarder folk er i heim nå, og i forrige er vi 55 000, så er det en medelig lydelig part av heimsens utbyggvunnen som tås av først. Først er et lydemål. Vi kan si at det er en minnelod.
0: Til å nevne tungemål som dødja kanskje, og et kvendt men vet man om nødgmål øsne kommer?
1: Jeg skal ikke påstå at det er et kvendt men det er nok her om livet er det. Om det kommer nødgj tungemål, det er ikke så greier i vår, men etter greit, det er ødeleggeste målene som er i vant, kan man si. Som kanskje ikke dødja ut, men som er varvart, og tenker vi til først bare, som er dømme, så bakker vi til 100 år, så var farger jo av trådene til å føre for skjøt, og malfrøyengar spott jo at om 20 år så er først til meg. Det kom heldigvis en event ut av i 18 og halvfjørsten og forsten, og er føringer liksom vakna av jo. Og tog annars innom bæk, kan man si, og bjerga av først av malen, så først kunne vi haft til å lagt noen eisen, kan man si.
0: Men hver ferie teg er missa så vidt mal, jeg tar seg.
1: Ja, det er ofte at det er en minnelote og en større meldre, kan man si. En så først er det, vi ligger jo ikke så fjerst langt fra omheimen, og vi kjenner alltid at engst tråkker seg noe. Det er nok her vi er, det er kanskje ikke engst alle sammen, men det er større mål som tråkker seg noe, og gjør det av det, smarre målene, kan man si. Just det først, kan man si, så er vi tidligere så heppen at vi tar av det som bådsen er ferien først, kallet for malskildskaper. Altså akkurat mal er i att vi malene og i nordisk og grannlandene. Altså Osland, Danmark og Norge og Sverige. Og det mest er så at lykskaper er i middel malene. Det vil si at disse malene lykker så mye nekker vi lettelig kunne samskifte og er vi sammen. När det är så skiljer vi någon annan och som vi kanske bara är vägen eller i förvägen kanske. Och talar jag till att det är öllig att det har sagt att föringar har mål öra. Jag tror det är så lätt att kunna att ta sig eller skilja dangst eller norskt, kanske svängst och kanske utslängst eisne. Och nu säger jag, vi vilja att lätt hever vi att skilja granna tjur och kvar. Jag har alltid att detta är en synder vi att färra eller er vojtjande. Og dette her er faktisk vi står og avvarskene og ønskene å gjøre. At føringer, eller føringsbød, hørte og låse nekket angst og norskt før, da gav lagt det en gang til akkurat grannlamal. Føringer lortet nekket til norsken utarpe, og altså når vi bare var små, drønner så låse vi en andre and og sølvpil, og det var stor der, da mannen der kom, og nødvendig kom, og det var dansk.
0: Alt var dansk.
1: Alt var dansk. Hetta gæv sjón der latte er gongt inn í dangst og norst og ganska svengst eisn og heyr sinn fyrir mun kom sjá. Men hetta heldi eg við kan sjá við der er vøjant. Vi kunnu ganska lukka taka ta chatis sum er við vøjant dysn her. Alltså innan skola gott, alltså skola vi har angst och är det nej ut där vi lär det är ju pensum när man har näkra syra av grannamalen tjocken. Och här vill säga att Er det 4 måneder? Ja, det er det. Til at jeg vil lettere er gongt til okker grannemål, om vi tar dansk ganske som vi tar det, og eisen ganske ganske syr vi norsk og svensk og så videre. Det gjør ikke verre, kan man komme og si. Man er ikke verre for jeg. Men i det halvtid er sånn her, at her som forelegen, tja, ungen, foregående, er bokjent. Så i det er det sånn her, at engst tråkker at det er borstår, det som blir så vidt, hadde som smådrenger, og vi låste angst, og sove danskene, teknofilmer, og hva det er. Ikke tog, og det er bedre enn det er foregående, men hitt gjør jeg snakker forelegen.
0: Nå nevnte jeg at alt var av danskene vi fikk av oss, badene ble inn i kjøkkenen hårene ved middelbilen.
1: Det gjør du ikke. Du er bedre. Ja, helt sikkert. Men det er også sånn at badene ble har haft erbjørnger. Det kommer nesten ut i det stedet vekk til en gammel ble, som hever hår rundt den. Jeg er snøyest her togene som vi har haft sørste årene her, da tilgjelte jeg tidser som jeg iver. Og bød kanskje det var det som jeg hørte når jeg fyrer at bare kanskje ikke leser sånn jeg langer som det gjør det fyr. Men det er en skal høre oss å tråkke oss inn og tråkke alt det til bostor. Og jeg er nesten en av rådene til det jeg har jobbet når vi sier at det kommer til bøtten og ung. Og tar vi tos om bøtten, så halte jeg bøtten og blø og alt det der. Så halte jeg tilgjelds bøl og annet. Alt er å ønske. Og jeg halte jeg sånn som er dømmet, hvis det viser en film for bøtten om det, så har man kanskje vidt voksne, og kanskje råkker alt vi tar hod til at sette danske tal, ja, og skilde bedre. Men her er bøtten slett. Det vil jeg ha enske tal, ja, filmen. Og det er 100%, altså. Det er alt samt om, så det er et greit tegn om at dansk og annet er vodkjende, og det enske hevde giver.
0: Legger du merke til dette langt og ta ut til å komme i første flokk?
1: Ja, ja. Det er alle veien jeg skulle ha. At vi da vi nødde før at ønsker hele tråket seg sånn jeg kunne ha at det som bøttene skulle si få at vi, det er å ønske. Og vi kan si at det er at som vi da har nevnt før, at det finnes eisen til bøttene som samskift av ønske, svinnemiddel. Så det er til her vi det videre.
0: Hvordan er det at undervisa i enskund da er nærmengene lukket var lengst som læreren etter hånden?
1: Så mye gjør jeg nok, men jeg vil si at det er bedre enn vi gjør det vi forsker da. Vi blir nok ved å lære noen hodtøk som er selvsagt til bøtten under det. Jeg minnes det for først før lærte engst, så var det jo man lærte det var det ikke. Hvordan bor eiter, og hvordan jeg skudger eiter, og hvordan himmelen og alt eiter og alt det der. Så det er ikke her det er det, og det er man bare ikke ut av det, til her man er. Så at det ønsker hever veldig tråkig at det her borster, og vi kan så si alltid at gotten inntil grannemalen her vi er vår hakre, det er alltid vi kan si.
0: Føler du at undervisningen og i danskene, eller skandinaviskene, fedler nærmengen noen tingere?
1: Ja, jeg har gjort. Og vi kan alltid vi kan si at det, vi har alltid eisning at skolen og myndelager her var avsamlet til Alexander, at dangst og det skulle si ikke er akkurat neste mal eller andre mal, det er engst og dangst er så tidlig iver som er tredje mal, kan man si og det er alltid eneste undervisningen i skolen det er liksom spekler at det så er det
0: og er det harmelig eller er det bare en gang vi må gå takke?
1: Ja, det er nok et kjærk som vi kommer til å ha alle tryene at altså hvordan vi elsker at du har dangst altså, men her er en ta et tænd og er en godt inn i å ha grannet mal. Jeg vet her var gusje jeg synder av danskene, så jeg sa vi denne jo kanskje skulle si stinn, eller gusje ikke hadde det som er fremmed av mal, sånn det lukker vi av bløyva. Det er kanskje spett alltid. Her fer jeg nekker forelegger for skjøt til sånn det er mye mye ting, som skal standa for mye råkning. Jeg tror at man kan jo, altså mykje det som du sier nu, at vi skulle fremhalde at jeg var gjansett av dansk og forelegger kanskje, det er ikke her gjør det. Men heldur hugsa om þessi forleggarna som fer for skjæti om við om þessi gjerra eitt landa fyrir at við varvæta þar forleggarna som við hefa við að dúa dangst og norskt og svengst partus úslengst som eitt og hefa það som pensum og skjóðan.
0: Og enn færa okkar ungu tegna kvot til damaskar að lesa.
1: Det er her det er, og nemmingar det hefa virkliga trúblegar við danskun, altså jeg har alltid hørt å si at det sier dem ikke. Altså, jeg har ikke noe forhold til angst. Altså, det har det ikke. Nekka som vi kanskje hadde vi tusk og fyrir og sånn. Det er her vi der. Dags det kom her ut nu, ja. Og som sagt, det halde jeg sin spett til at her fyrir nekker forlegger og gott inn til grannamalene, som det kanskje få bruk for, som du sier, hvis det fyrir til dem jeg skal lese. Ta med gott inn noen akkar.
0: Ja, du har også valgt at Tås og Sintur om føre som sagt når han malte FN.
1: Ja, nå skjøter jeg evne et Sintur. Vi får en løte av minne av at et kjenner vi føre skal male noen, det er just det at det er et sagt når han malte. Så det er ikke så øyne på seg urdu, men bare lukke minne av det. Så det er så snart at navnårene trever ofte nytt i ruselig mat. Og ofte er det så snart at det er ikke nøye til å gjøre det, vi kunne tenke okker døme. Tenk at døme som døs, politiet kanner malet. Eller, politiet gjør en kanning av malen. Hette er mest det samme, men kanner, sagt noe, blir hørt av navnord, kanning. Til å si at politiet kanner malet, enkelt, sagt noe. Politiet gjør en kanning av malen. Det er her vi vet her kommer blant og eller her kommer det vi navnåren og sagnåren. Og det er mest det samme, men dette gjør ikke målet bedre. Det har vært tyngre og ganske åleivet tungt. Anna dømme tenker jeg her. Skott er opp av velja formann. Oppskott er om vel av formann. Jeg velja blir til vel. Det er å si at velja sagnåren, det blir til navnåren vel. Altså, skott er opp av velja formann. Oppskott om vel av formann. Det blir kanskje mer knorslutt, da vi ikke nøyde denne sagnordformen. Så at vi kan si at først er det sagnordmål, og det er kanskje nøyde av minne av det vi er middelbild.
0: Og er Anna av her som rattar i nytt?
1: Nei, det er bare til at dette med sagnordene kanskje er lettere, og rattere på en måte enklere. Hette er en sånn ånøye omformulering av det, at man gjør sagnord til en navnord. Jeg velger blod til vel, og så gjør jeg. Det er sånn dømme om at ofte kommer under ånøye år inn, altså det er et klubb ofte, et litt dømme, at fremje et rån, i stedet for at er rena. At fremje et rån, kan virke om man bare funnet eller har tøyer litt, i stedet kanskje bare for å si at er rena. Det er enkelt, og det er det ikke om, kan man si. Ja.
0: Og høyre du bæger på kvart?
1: Man høyre bæger, og til tøyer er det da tar folk røyne at, halde jeg da til røyne at man skal skrive, jeg synes det er mer hafløkt, så ferdig i hvilken formen, at jeg fremgjer etter og annen, til pur åndegjort og tungt, til rena, så enkelt det er. Kløypa, som er trevlig nødt, til er jo, en klubbe er smarre steiner som vi nødt til å ta ut lea grådgarer. Og det er nøyver, men målslige, så er klubbe ofte nødt til et ånøyt ting, altså et ånøyt år. Så det er vi er fremgjør an, er en. Det er enfalt.
0: Ja, og hvordan er vi opprunnet noen til år?
1: Ja, jeg halte ofte at det øde stått litt, eller avhåverst, at også om opprunnet tar vi til her vi året gjør det. Jeg vet ikke om alt halte det her, men det kan ikke være stått litt overhåverst. Jeg vet ikke om alt gjør seg ferdig under, men ofte er det en fragreng, eller også en kjølsvagt fragreng, kan du si, tar vi året gjør det. Og dette kunne kanskje vi overhåverst, det har vi jo i kommende søndagene. Jeg takker året, og vi takker at det er mest kjent hver kommende deg, og så videre. Men i det, kommer vi til å begynne kanskje vi ikke nødvendig at kjølt året noen år, eller ord av dansko. Jeg har en bok som jeg fikk for mange år siden, og som jeg ångte i Kei og Ildsotlaga. Hun kalles Ord med historie. Hun utgjørende av politikkens forlag i 1901 og 1894. Og hennes bok vil med mange andre år skrive om kjølt året år. Og jeg skal til stedet den lega, og bare takke sin borsjord, det som vi har sagt. Felags germansk opprunnen til år hur helst vore vurda, W-O-R-E-D-A. Och hever år så finns det imisk sni och imso germanska malen. Och stort lite är att agotiskon verda Wourd, W-A-U-R-D, men A-U uttala som Å, så her verda Wourd. Og av gamle enskån, og det som verda nevnt alt neder tukst, her verda Wourd, W-O-R-D, just som av nutumans enskån. Og av alt ha tukskån, var formeren Wourd, altså W-O-R-T, just som av nutumans tukskån. Og i norrensk malen, her ble det her Wourda, W-O-R-E-D-A, til O-R-E-D, av østlenskene og førerskene, og O-R-D, eller Ord, av danskene, og norskene og svenskene. Av gamle danskene kalles det for Ort, O-R-T-H. Og i norrensk formelen kvarv W i begynnelsen av årene, og dette var en naturlig gangt, framfor kjølgjøen i Å og O, og i de norrenske malen. Så at hette liksom være gongt innkjøsene i årene om år som kom bort i jord til germanska og hever liksom ment seg, men hever ikke brøtt seg så ølja når vi ser mange, mange årene som vi kan si. Vi gleder rundt av å si at en tøtning av selv årene om år jo eisen den bibelske tøtningen, altså året, kristne bådskaperen, som jeg og Agus ber året, eller ber heite år, oftast i bondeforme, året, de skriver i år, tar vi oftast vårt til bibelskan tekst.
0: Vi norska så smått enda noen kvarljon færre vi der rundt er vi.
1: Ja, jeg halte bare stolt at vi kunne tro i okra tog som har tjekkast om Moslia, og i imensom forumon, kan man sija, ja, så ikke alle midlen kanskje, som vi nevnte i begynne, vi nevnte til at vi har ymsa balkar av de sosiale medlene her før skal male evne som sannast ved rom. Og det er jo sier det jævligt, eller positivt, og folk tjekkast, og det er helt tydelig at det er ikke ui, og jeg snikker ui male. Og med andre er balkar av Facebook og nevnest før rettstaving til den ene balkaren, og er balkar i reisene. Og det kan si at vi bytter noen kanskje inn at dette ser først, og til det grunden i høst, og det er for ting som som helt. Men jeg har et lov til at flere stykker tjekkbalkar herdianer vil gjøre sutt mål om. En av det til dømes troet de ord og ventinger. Her er eisne nek avhavert, altså ja, og eisne øyne star avhavet for mål om med til dømes. Nå, at det lønne. Jeg som hever tjekk evne Anker Baltje og sosiale medlem nå her i sommer, til dette vi at etterspurte eller spurte. Det er så at som vi er for å bruke det her vi at etterspyrje eller han etterspurte. Jeg held ikke at det er en åring som vi har brukt av føreskån gos ikke nekv og vi må kjøre her og tjekke om det er møte eisne at spyrje innom ikke eller kan spyrje etter stedet vi etterspyrje. Men så må vi eisne krupa til krossen sier til at det er så at språten sier til det danske efterspørget spyrje etter, etla etterspyrje. Så her slipper jeg ikke å stave å si at etterspyrje er skreft, men jeg hadde at jeg har vimalt å si spyrje, etla spyrje etter. Det er veldig bedre enn det første etter munnen tidsje, men det er bare min møtting.
0: Har man også en vaksen folk bruker det?
1: Nei, det er ikke nok brukt, men det er mer brukt nå enn det har vært, og til nok tid kommer vi opp i kjærelsen næsten, kan du si. Annars, för att jag kanske en slöjf av det här den tjocken så kunde jag sagt här att det är så att det är alltid jag vill alltså efter att ta ut tjockast att det inte blir till grännig och tjockl. Vi tar jag att det är en mån och om talen är om man uppläsare och läser ur en skriva om handlite eller om talen är om beinare sändning vi pratar och samråd. Vi beinare pratar här kunde vi inte kräva att allt är 100% rätt måsliga till tid och görligt. Men det kanske jag kunde kräva att det är en som läser upp ur en handrit. Månen är att skriva i malen och tala om det. Och det skulle jag säga att vi vill ha med det. För att ta samman är det som vi kallar för hoan och loan stil. Det är rika mal i halvdje om man hever det till fjällbrötten i oj. Men det är mest att vi ska lacka gott när det kommer till att det är gott förrest eller rätt mal. Så att vi ska ha en syndra kvarion. Det Det er alltid det beste.
0: Vi har vankt å være inne i Atøy. Store måneder Atøy skriver jeg, Atøy taler jeg, Malmø.
1: Det store måneder, og det har alltid vært, og det skal alltid nok eisne være. Som sagt, leser, nå hvis vi prater om Milar, leser en ur en handrit, så skal det helst være nok så vel rundt og greit, vil si. Her har vi da en beinleisending, det kan vi ut av plasjonvarp. Her har vi da samrøv, eller kanskje tjekk, så jeg kanskje ikke stunder alltid til å huske om det er målslige, og det må vi gå til, det er alltid det vi skulle si. Vi kunne jo at enda, jeg har nevnt et år som jeg har ikke digget oss i førskolen, det er det her vi random, det enske året. Det har alltid vært brukt og nøyvann jeg kvalitet i førskolen i dag, det enske året random. Det har ikke hatt åkt meg etterbildet litt, vi har vært, og vi var flere gav år for det, at jeg kanskje kan tilbilde litt, eller tilbild. Vi da var det at vi ikke ønsket å ta tråkast inn, og hatt det så bare ett døme om, en av malerskene som vi brukte mer og mer, har vi til pura ånøyde bruket det ønske året, til vi tar var forsk heiter for tøy, og vi kjønte, det kan virke smart, men altså, alt virke smart til fyrsten, jeg bruker man random alle tøyene, så er det helst ikke smart mer, så kanskje det er lat eller så, jeg bruker random alle sånne tøyene, da vi tar tilbildet litt, eller hva det skal være.
2: Har man også noen vaksenfolk brukt det?
1: Det gjør man. Jeg har hørt at noen av siste ideene er flere for denne, og i utvart samrøven, vi vaksenfolk igjen, det har vi.
0: Ja, vi har som færre vidt at enda her. Takk for at du var til Jakob, Stefan Olsen.
1: Ja, selv takk.
0: Og da vil vi gjøre noe stått om bråte vidt enda, og uregner i av våre bøkesendingen, som Johan Henrik Winter Poulsen heier her i utvart på noen, og i Holfjers og Fors Arnon. Åre velverater om fyrstande her.
3: Lustar i haun aftar ur Norrøtjen spyr om Årabodjen veit a si om upprunan ad Årafettlinun Favur harmar fjuta deia. Og i bodjen er fyrja som rattarsamfella sier Louis Zachariasen fra fjutanun Søren Flove og i Kristoffer Valkendorf sendi til fyrjar mittel anna til að sneit om tær Magnus og Johan Heinasinir. Fjutar muntur sjoldan hefa folkeetnu og vi har som Søren Flove, man har vært i ev. Til Lovi skriver av blæse i 200, at han i føringer fratt og deg hans her, i 1596, vil søgne være vi, at året er ikke favor hermer fjuta deg er kommet.

Vid senda morgonlesteren, Marion Lomaklet, presteren, skriver og leser. Fyrelester ved sunnjen salmer nummer 520, solen hever samme le, og etterlester 509, et trofast hjerte herremøyen. Det var nummer 520 og 509.

Lat dem åkken bia. Gåi god. Vi takkar til fire at vi datter ut det er stoppen at vakna til nødjan det av tunne nøye og miskunn. Her vi tar var nødjan møveløyga at tjena ter. Og Jesus har navnet. Amen. Og i Johannes har evangelienon kapittel 15, ørne 8-15, leser vi om kjølsomme og avhåverde hendingene vi betestet hilen. Her Jesus møtte en mann, og jeg var sjuker i 38 drygg for år. Mæren la lærmen av sjukene, og han hei helst givet opp, tog hver jeg for røring kom i vattnet, for å ånder i hilen undan hånden. Mæren var tog laster og kjensle av at være pura ansamadler og glemter av ødlån. En løsende frasøkn om hese hending søvan om smadrøngen og rønt jeg flyta en støren tungkan støyn og gjernom. Drongeren truste av og rønt jeg rutla støynen og nutte atla sønne styrke, men korsene flottest støyneren ikke en tomma. At enda sette smadrøngeren seg nyr av tøne og græt. Papi Hansara, som hei hukt ur vindanon, kom ut og spurte, truste du av alt og du kunde? Drongren lippa jo, ja, pappa, jeg spente alt av som jeg orska jo. Pappen bråsa jo og leie hånden av økslene og held fire. Nei, det gjør du ikke. Du vil ikke bygge med om hjelp enn. Pappen kom nu og på, og ser man flott og tar lattelige støynen. Mæveren og i vidt høyre om og i dagsens tekste vi betestet hilen, hei øysene nødt atlan så en ekna mått døgnom til 38 årene, og i han hei liva. Hesen sjukje mæveren var våren fastlaster, og i sunum ekne avmarskingum og måttløse. Ta Jesus ser mannen, spyr han undrunar verda spurningen, vil du være fruskur? Jesus minner han, og her vi okkon, og at størsta kraftkjeldan stendur mengan bont under liene. Veroløgjen at hesen spurningurinn ljóvar som at ekko vi miklare meie inn og veroløgja okkara ui 2026. Vi liva ui øynon talgjildum kjøtt gengande høyme, her vi jaunan kjenna at vi øya at klara og mekna alt sjálva. Veruløgjen at mong av okkon kunnu vera lærmen av annan hot enn mæveren vi hílen. Vit kunnu mellom anna vera rakt av avriksøtta, øynseme, etla gerandes avbjøvingon og strongt. Av samme hot som mæveren vi hílen kunnu vi kjenne okkon fastlast og hugsa, ta korsten i åndjen og fyrir hjálpa mer. Og i dagsens tekste minner Jesus okkon av at han ser okkon. Han bjøver okkon at djevast vi at strujast og strevast ansamøtl, og i stegen bia om Kristus er hjelp at flyta lufsens tungo støynar. Glede båskapen til okkara at Jesus ikkje leter okkon litja og i okkara måttløyse. Hans er grøvande kraft snur seg om at endurøysa okkara dirve og orske til at liva og kalla okkon ur virkesløysenon så løys at vi hans er hjelp, kunne røysa okkon og vera tjastet at hjelpa hverjun øron. Amen. Herren sikne degen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, heilagt vere navn tutt, komer rujtje tutt, vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Djev okkon ui det, okkara daglia brei, og fyri djev okkon synder okkara, så som vid øysene fyri djev at høymon, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men fress okkon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren, om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lät i andes ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjon suyna iver te og djeve ter fri.

0: Hatta vær Nils Jul Arke vi sent non home. Og det Nils Jul Arke sjølver som hever skriva år og trøstånlegg.
1: Ja, og han hever et annet le eisne som kallast One of a Kind. Det kommer her.

0: Vi tar det One of a Kind, tja, Nils Jon Erge, og vi står ikke i vel noen av det, Finnur Hansen og One Debes, som jeg har tatt opp på fremleit. Og Jens Marne Hansen, han synger kor, og det ikke av tilvilt at vi nevner han, tror jeg at han eier, nemlig annan av du etterne DJ Kings. Sånne han sier Marcus John Brocky Hansen og Esra Udali Haberg, er 11 år gamle, og han var gjort håndlegg sammen siden de møttes i frydørskolen. Der han framførs Nick Vastanik kring landet, og jeg og døtrene er kommer, har det der hittet opp for Marcus og Martinus, da han konserten var for noen år siden. Eller, var det for noen år siden?
1: Var det for noen? Ganske?
0: Ja, det langt.
1: Ganske. Er det lei?
0: Her kolka jeg kosser opp i Hødlingholdse, og ta framfor det hette lei som tar nå har spalt inn. Og jeg har alltid tatt skjøttet da, at her skriver jeg et av leget som Nødkjøra Gamler og Eifen Lammauke, i alt det der man er i margarinfabrikene.
1: Og som vi kjenner fra Akrasvapen.
0: Ja.
1: Ja, spennende.
0: Skal vi bare få høre det?
1: Ja.
0: Her kommer I'm Lost, tja DJ Kings. Ja.

0: Ja, hatta ver I'm lost vi DJ Kings her heiter sjónt er enskon men at ein góð blanding er førskon og enskon. Ta næsta vi fer að høyrra Lia Apjørg.
1: Ja.
0: Hon er nok spennandi, ha?
1: Ja, hon er gossur heit her heima, hon ver og ja. Flyer sending on sustvega. Og framførde Løkshøll for Jakvalde. Men her et lag kom ut ved henne som var av en EP fra flyttet til noen, altså tja, jeg sender her, 24 år gamle William Kier Martinussen. Her synger hun sannheten for Oten, sammen vi, Will. Og vi får spille.

0: Vi tar då sannheten for Oden, Tja, Will, sammen vi Lee Eibjørg.
1: Og neste sangren, han hever et happelig lengt heite, så bøylukka vi å si det. Han skriver, sangren holder om tøyene og akkurat skiftende samband vi henne. Og han innehelter spjatta instrumentering og holden ved jøkne leie kommer en ischting som Fraue Bjarnason hever skriva som er lysen inn av føreskolen av en blanding av vinon og familie. Vi får høre, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you.
2: They're taking

0: Vi tar det fra Bjarnason, vi lærer noen, hvordan var det noen at?
1: Ja, they're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you. Deilig lengt, ha?
0: Deilig lengt navn, ja. Vi har en annen legend her, Magnus og Cameron. Vi finner ikke noe om sangen, men jeg holder vi spiller
1: bare. Ja, kom. Han heter My Original Sin.

0: En vek og sjankor til en vin. Og vi tar til Rona og Loa Bø ved Sanjinon hoksa om te. Hese neste artisteren åpner i Gødesand og Årsens G-festival.
1: Og han vil give flere stekler ut av ønsken i år, men heter neste vi får høre et først utkast til sandlingene. Dan skriver av Facebook at henne er 15. juni, da jeg sangren kom ut, at han skriver teksten «Oi flå for noen ur LA til London». Vi tar Adam Olsen, vi sanns noen i Gjerstadslotteren.

0: Hatta var sendt ikkje nytt jo, Elenda Bjørsdottir Nesamer og Mari Erlandsdottir Persson løtte til rettos.
1: Og til vi ber atur vi skrån i løysingen og tøynden færa vi til senda middags tøndøyk.

0: Og vi får stekke med dagstøvnløyken nå, og at det ikke er uskronen ikke, og kun vidt det var togjende nå. Sen sender vi døver at tøvnløyken er løtt til klokken 8, da er en temaplata ur platebæren i Askra, og hun er hessa for 16. uka vann til Chicago, fra 1944, Jakob Magnussen har lagt rettes. Klokken 3 har vi togjende, og sender så gjerne Norrljø, og er en tøvnløyken vinner til Norrlænskån tøvnløyken, Ragnar A. Jakobsen kjer hessa sendingene, og en tøvnløyken 17 etter togjende klokken 4. Bøyndøys ur Studio 5, Askronne, etter sending fra Frutja Motnunun. Hesa fyrir vi har rådann i enda vitast, han laga gestir, Kjærona Jakobsson. Klokka 5 hava vi tøyende, og søyan i etter sendingen ta jøta nær Krekvav og seg og Kjærsjuloftnun.
1: Det er enda vist av notten jeg har kjent, altså. Det er så vimle sålt. Altså, man får nærvær.
2: Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke, og ja, og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom, ikke?
1: Altså tænden, at det klapper sig i munden, og tager mig særligt såret. Man kunne ikke gøre det selv.
3: Toyotan er krekvavet sig af kirkeloftenen, og i utvartenen, og i dag klokken 5:05.
0: Og til Tore Mikkelsen, vi lægger til rettes. Vi tager tøyende klokken 6, sender så gjerne batten utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammenrott ur morgen sender ikke ned.
4: Førjar er en siglande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altsle av vinno av tjånån. Og siglande føringar er åsne serfløyngar ta omrever maritima vitan. Og mygg og den klokkan tutsje vil atter lagt fra landet vi spornar kappingene mittlom kip. Og kappingen hesefer vil mittlom farmaskip i Glivorsnes og låsbaten Kjøtnånes. Kipsbo, mygg om morgenen klokkan tutsje.
5: Fortell okkon hvordan tid spiller først. Fyrskipet du en konsert, for dagstånden ut av Sintja, fyrskipet du et åreskifte om tonleik, eller vidtjer flokkeren ganske først er ischinger. Og ansett for så vil jeg vite videre. Så leis gjerst tid en parster av spill først skrønne, 5-11. Oktober. Les mer av musikk.fo.
0: Og nå klokken 20:00 og i halv god natt.
6: Mæveren som ankartur i Malnon omgav 8 tons av fyrverst i vei, gjottar at det var fyrverst i Varvorslo, men noktar at det var sett loiv og halssutja av falskju i vanda. Landstorsmæveren i Vinnemalon ivast ui om det rætt at sette 18 år aldersmarsk av sånne der orskudrykker. I halvdige at dette taktikkur, sier samskiftesrådgjiv i Stockholm, nu Magdalena Andersson til skarven ivor av kipa stjøtt i Svörgjø.
7: Jeg vant det at dette et taktisk move av Magdalena Andersson fordi at kanskje jeg synes straffa Venstrepartiet.
6: Vi begynner i fargerattet, og i fyrre parsten begynner jeg i nævnige ting i fargerattet. Två menn, annar 3-3 år og hinn 6-3-2, akkurat for særlig grovan og råan herskap. Fyra røyna sette eldå, fyra høttan og røyna. Hetta skal være hent i en setusen hjavn tulljum kvaldi 18. februar. Mennene er akkarder fyra slåa og sparska mannen som bor i husnån nekvar ferir, fyra stjala øl og seiter, høylova, pengar og tjalskorst. Mævren var mitt anna slien og sparskar i høtti og anlidde. Annar akkarder mævren høtti i øysten vi at drepa mannen om han seg boltino fra. Mennene er øyne akkarder fra festet i Sønsjene og gjennom Trøtsjø. Eldren var til sløktor og æren han mente seg. Røykeren fra eldrenen var øytraver stendt i akkarder og rytenen. Tar akkarder har vært verhalsfangseier så gjennom 19. februar. Både mennene nokta seg seker. Ta akkarder valgte krever nevnige ting, krever om ressing og i minste alle 4 år av fangsel. Farja rattor hef sett alla vikene av til nævninga tindsje. Og vi vera verandi og i farja rattet, til mali om de 8 tonsne av fyrverset som var funnet i en setusen i vaje i september 2024, hefur øysne veri fyri i rattinon og i det. Sambarst akarritnon talan om 8 tons og 233 kilo fyrverset som hadde li her i omlai 3 år. Akkurat mæveren har ikke lov til å gå med fyrverset i setelsen. Han akkurat etter grøn 202-alters i refselevne. Hun sier at «Tann som vi vinner ikke i hoa og i groven offerakette etter at tøyleggen 4 liter leisam hot, elver til nærliggende vanta for lovet etter likamsforløkken til øren personer, vi refsaver for vi fangsle i opp til 8 år». Løkreglene leier bøyna ved en halv at det 8,2 tonsen av fyrverset som var funnet i veien. Fyrverset enn i varvarslå til løkreglene, og akarvalde krever at det blir bostebøynt. Emil Lisberg Jakobsen var statter i rette noen idé.
8: Talene om tver akarer, en fire brått av kundgjørene om fyrversk, og en fire brått av grein 202 og trusk og i refselavene. Mæveren jatta seg sekan og at det var brått til kundgjørene, men noktar seg sekan og at det var brått til refselavene. Akarvalde krever 5 måneder av tredjeles av fangstelsrefsing til mannen, og krever eisne at halvt være lagt av fyrverket. Som grunderle hever Akarvalde 2 dommer ur Estra landsrette, her efsynsyn fyrir lyknande mal hver 6 måneder av fangstel. Vergen førte hinveien fram at mæveren vikkonger seg sekan og at heva brått til kundgjørene, og fyrir til eieren å få en båt oppa mittlen 1000 og 5000 kroner. Vi var kjent i seiten og akkerne heldur vergen at om han var dømt til sekor, heia en tredjeverdommer var i høskande. Vergen visste eisen i å at det heia haft store fortjellige avleggar fyrt han akkerda, om halt var lagt av fyrverket, som hever et mett vire oppa gåver 200 000 kroner. Og i retten og idé grettet han akkerde fra at han hever selt fyrverk siden han var helt unger. Og i 2006 flyttet han av landet noen og var borstor i 8 år, til han i 2014 flyttet heimator til Vågs. Han greide fra at han flyttet heimator til Vågs i 2014, sette nødgjørsnevnden i bygdene seg i samband med han om hjelp til innkjøp av fyrverket til nødgjørshalte i bygdene. Ta heian ikkje tøkan kapital til å kjeipa fyrverskheim, men ta heian i 2016, og ta kjepti han fyrversk inn fyrir nødgjørsnevndina. Men ta heien nødgjørsnevnden langt og kjept fra øren veidere. Så gjerne røyntet han akkurat å selge sitt fyrverk til ånder for det samme pris, men sambart hånden ble nødgjørsnevnden avnøkt vidt til og gavst til helt ved å kjeipe fra ham. Til kjelst da han etter ved nekken fyrverket som han ikke slapp av i. Og brunnen lige heien fyrverket og gjerne bindt jo i hovedet, men valgte jeg flytet da han ta sev skulle bytte en av batterøyste i hovedet. Han sier at kommunen visste av at han heier nekk fyrverkheima, og at flere folk her i middelen eisende politister kom og kjøpte fra noen. Han sier eisende at han heier rønt å finne et nytt sted av gøyma fyrverket, og heier vi i sambandet ved Sumpia kommune om dette, men så kom Løkregland og gjør det husaransøkt og leier halvt av fyrverket. Akarvaldi heier en serfring fra ammunisjonsrytningstjenesten som vittne. Han visste med landet også at vi så nekken fyrverket tryktar fra stovan råkna til 230,20 meter. Akaren visste i hessens samband også at en badnagerer ligger best gåar 100 meter fra husen og tja Akarda. Daumer vil sagt det i malen om Eina Viko.
6: Det var Emil Lisberg Jakobsen som leie til Rattis. Og vi fratt til Svörges, til sosialdemokraterne i Svörge, vi Magdalena og Andersson og Otta, tjevende skarven i vår er kjipa stjøtten i Svörge. Det boer jeg Magdalena Andersson fra i morgen. I halvt hette taktikker, sier Inna Törnros, samskiftesrådje vi i Stockholm.
7: Jeg vant til at dette et taktisk move av Magdalena Andersson, sier jeg at kanskje jeg synes ikke straffa Vänsterpartiet.
6: Vel var i Svörge 13. september, og den reikrønne søyen fikk en lytla møyrlota. Magdalena Andersson fikk lite i hente av kjipastjøtten. Tøy var det ikke vantande at å langt og nok av skarven i vår.
7: Nei, det var ikke vantande, tøy, at Magdalena Andersson er jo formad for Janapartien, altså Sosialdemokraterne i Svörge. Man vantade som at hun skulle komme ved en oppskott om nødgjøtt, men så var det ikke.
6: Årsøkken til at Magdalena Andersson sier seg av skarven i vår, at flokkeren ikke forstål for sin oppskottet til hver skal velge som formøver og rydgestønnen i det. Venstreflokkeren bor nemlig fra at han stoler til velomtøkta Andreas Lorin, som i flokkenen Moderaten Herr Ulf Kristersson är formauer.
7: Hetta ger nog att Magdalena säger att Vänsterpartiet kanske vill påta sin integritet till högre och tror så har hon givet skarven i vår. Jag vant det inte att hon har givet skarven i vår för gud. Men akkurat nu kanske hon vill visa att detta inte är näka hon vill arbeta vid.
6: Ulf Kristersson, han är väl forskningsrådare i åren. Firmandatet, vad gör till hans här att kippa stöd nu?
7: Ja, alltså, logiskt så följs det som en att det är så att det borde vara, ja. Men Ulf Kristersson har ju inte mer låta i rytten och så det har inte ringt till honom faktiskt affära under näka samråningar så han inte har mer låta. Men det går spåren igår. Gå vidare vad som händer.
6: Trubult verið að skipa stjörn og taka möguleg enda við einu minniluta stjörn ella einu stjörn tvörstur um miðjuna.
7: Om man tosar við Senterpartiet så sé að hei kosta nei, hei stóla Magdalena Andersson til vinstra og om man tosar við Kristdemokraterna så sé að hei kosta nei eisne, hei stóla Ulf Kristersson så hea til hefur det ikkje sé út som at det verið nekkar nokkur sovur en lösna, men allt kan henda, så vi må få en stjörn. Vi 8 år sedan så tog det 104 tredjedelar och öll vana att det inte ska vara att det.
6: Det säger inna Törnros samskiftesrådgivare vid i Stockholm. Peningastånarna säger från ökton efterspårning efter futsing från husarhalton och i öron årsfjörning och tar vanta växande efterspårning i tre årsfjörning. Husarhaltene lärna först och främst till bostadsfutsing, säger Vårarajen. Utlandsvaksrun til husarhaltene i juli var 8,7% ved samarbeid ved juli i fjør. Setusaprysner er en nekv år av det, vaksne skjøter en tøk inntøkene av husarhaltene, sier Våa Røye. En er okrøyt om 18 år aldersmarsk vil sette søle av orskodrytjen i fargen. Jakob Vestergaard, landstorsmær i Vinnemalen, hever ikke tidlig støv til malet enn.
9: Jo, det står at det ikke er det enn, og det vet jeg ikke på noen tidspunkt.
6: Og i utvarstunnen i Kjær omtreist Eirikur Jakestå og fyrvrende landstørsmøyre i Vindemalen også, er at bandene ikke langt er kommet i kjeltet, til kundkjøren ble kjørt.
10: Vel ble vi utskrivet er en kundkjøren ble sett i kjeltet, men her er alt klart, og jeg omtrest av at det ikke er kommet langt nå til nå her, vet jeg. Det är landstörer sitter i ett halvt år och det här var förra klarsk och tog alltid det röjde underligt att det inte är klarsk och det här snus ju bara om att säga att det är aldersmarsk och att det här är några regler om kälting i handeln.
6: Men Jakob Vestergaard som nu är landstörsmär i Vinnemalen känner inte till kundkörerna om att säga aldersmarsk av orskodrycker.
9: Jo ja, hvis hon är väl höringar så är hon rimligt klar, men som sagt är vi inte stöd till om jeg skal banna orkedrykken eller ikke, og andre kundkjørene vil ikke være å munne bor igjen.
6: Halsestøyre melder til at sette og at han har aldersmarske orkedrykker. Nomi Gregersen Stjøre sier så løs vi utvarp i utgjør.
11: Jeg har alltid omgått forsøkt at vi sette og utmarske her, at det er ikke til bøten og unge drekke, og at vi tok som okker unge, og særlig til at det ikke bare skal være fra velvilt, fra handlån, at man sette et aldersmarske, men at det er virkelig at så vidt som land regulerer, og så at det er en virkelig for okker av bøten og unge.
6: Nutsch Norrlands kanning viser at nekv ung drekker orskedrykker daglige, og at flere tar opplever nøylig halsvaren. Men Hauas Førsk og Halsestøyre hever et grått tilmelde om øysene å sette aldersmarsk og orskudrykker, som er selvdre i fargen, så er landstorsmærene i Vinnemalen ikke samfordret. Jeg må først sette meg nær inn i malet, sier Jakob Vestergaard.
9: Jo, det er alt mulig som dere ikke har gått av, som dere etter og drekker, og at det er åpenbart akkurat tog. Så, ja, som sagt, så har jeg takket støy til hva de gjør vi hatt her. Annars lammar man inte att er på samfällighet, men jag ska inte avvisa att det kan göra stock i allt.
12: När kommer vi att vänta för att ta mörd om ett er för att er?
9: Ja, det är som sagt, jag har kallt att borden kommer, så det är väl möjligt att stå att det inte är något kött.
12: Men alla då sett och du värsk?
9: Det är inte visst. Det får jag så tjocka att er och jag får er av borden.
6: Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmauer. Herbjørg har Jøkladell i innsleget til Rattis. Karlstads tjenestan heldte fram, sier landstorsmauren og i mentamalen. Ser noen stolten skal være tjene. Her tilhøy tjenestan være avmarskattelig bøtten og ung ved Down-syndrome. Og i fremtidene får øyne i andre bøtten og ung ved støren, værende eller sammensettende mål og samskiftes avgjøringen av tjenestene. Ærgangten til tjenestene vil ikke langt knytt at den er avviser og sjuk og avgjør, men at tørven og kjabatten er til at de unge. Tjenestene er til å trede av at nøktende veitere kunne få oss. Ser noen stolten for nesten at ta som verante, at ta seg vi verante og mulige nøkker veitere om å gjøre nøyver avtaler. Karlstad tjenestene er anbås og vil bruke til å stimpe måle talene og ærer samskiftesatter til bøttene og vaksene. Nå flere enn 8000 folk smittet av Ebola og i Løyvelden og Kongo. Det skriver Reuters som har opplysningene fra støttene og i landene. Utkjører sjukene som kommer fra Bunibugi-virusene, tog seg opp i Ituri landsparsene i vår, og har så gjerne brøtt seg til tjej landsparsene i landene. Heimshalsestånden WHO har sagt at Ebola-smittan en altkjøa hals- og kreppa. Forsøtten i Serbia, Aleksandar Vučić, har boet fra at han legger fra seg. Han enda så stats i 17 velskar som forsøtte 4-2. Nå atler han i stegen å stille opp til velet som forsøttes råhara evne. Velet verer 25. oktober, skriver Ritzau. Fyr i måneden sendte han loga og tinge heim og skriva ut vel. Det henter etter størst trusht med det støttene i langre tøy fra lesende i landene. Studenter Røsland har med andre funnet herlige støttene for motor i samband med en av vannlokka og en togstå i bynån Novi Sad i 2024. Kunnkjøren og fortsatt utskøyte til salerfrøyla vittkjør til privat starvante salerfrøyntje er brøtt. Over aldersmarsje for vittjer i samband med kynstian avgeng i stryka, og viketall i samband med fostertøkko i røysen stryka. Gamla kunnkjøren sier at kvinner som har finnet fostertøkko etter talte viko, har rett til fortjærligt uskøyde. Nå årene etter talte viko stryka. Og i kunnkjørene som hun vær, støv av folk som har vært for kynstian avgeng, og er enn de fyllt 18 år, har rett til uskøyde til de fyllt 25 år. Tannfrosten i stryka. Treiten fyrir at uiskaite vir vøyt at kommunelakne skrivelja hefur av og sjuklingin til salarvitsir åren hon byrjar. Ta lauen om hagstona kom, 85 erar lauer er fær urkilde. Ta fær at er så nu 15 år 17. Bruker ikkje fyrir dem langkur, sier hagstoan. Aksel V. Johannesen Lastursmauer hef bi løktingi set at er urkilde. Talan om tver danskar og trutjar føreskar lauer. Ein om prysdal og ein annor om manntallet i 2011. Ter eldstå, ter dansko fra 1920 og 1933. Nekra kunnkjer som bytja launar fer øysene ur kylte. I døven om 21. til 24. oktober skipar Bonavarstoan fyrir norrlenskare Seia Rastavno Inter-Norden. Hette 23. affæren er kjipa ved fris rastevno, 3. affæren at hun i fargen. Rastevnen i år vil kjipa så løs av Mikeda og Høsta ved fyrlestrar og til fargen, frutjata i utfær til trutjar gærer og leier deg ved færen til seiasvinning og i Kvalvøyk. Og i år vil særlig dentor lektor og høyte Kjolsvøytan etter Kjolbjerkne innan mætframløslån. Her har trett for større dentor lagtur av imso stålskipanar og lotakant Londonon som kunne virka vid til større mætskjoldbjergne. Vi kom til Vevorvanar, fruskur vindur oppi struk av Usseninje, 8-13 meter om sekunde, holdskutja og okkurst el i støvun. Og i kvalt minkaran nyr låt til frukslåt frutjar til 8 meter om sekunde, og framöver den midtnått gongra nyr i sunnan. Og nått klost etla småskutja. Fyra parsen i morgen frukslåt til fruska vind av landsninje 5-20 meter om sekunde, små etla holdskutja og i rørtorst. Hiten blir mellom 6 og 12 sti. Og det var i sendingen i det med landet Horst, en medverden som er akkurat i målen og gav 8 tons av fyrverstjø i veie, gjort der at det var fyrverstjø i Varvarslo, men nok der at det var sett liv og halsøk av falskjø i vantet. Landstørsmærene vinner målen i Vastøy om til rett av sitt 18 år aldersmarsk av sånne der orskodrykker. Jeg må først sette dem inn i målet, sier Jakob Vestergaard, som ikke visste jeg at ondene med hans her og i landstørsessenen var av ved Bjørne Kuntjer. Og jeg halte dette taktikker, sier Inna Tørnrås, samskiftesradio i Stockholm, når Magdalena Andersson gjør skarven i våre skipastjøtten og i Svøretje. Redaktører Jan Brian Wittfeldt, tekniker Karianna Berg og i utvarstående Frans Jensen.
13: Järfer Johan Samson, Attar Skåpon, Bosidan i Havn, Fyrde Grävar ur Kyrkärskapellnon, Torstein klockan 14. Tej och vilja minnas Johan kunde läta Heimara Stovo, Alorgare, Alagavo, Konta och i Bedre Banka. Mikala Sörensen, Atta av Trövum och Sante, Bosidan i Havn, Fyrde Grävar ur Havnar Kyrkjö, Mikdain klockan 13. Tej och vilja minnas Mikalo vid Blomon eller Kranse kunna läta frälsnar herinon ena peniga gav. Börke Olsen, tvörare, fyrde grävar ur tvörare Kyrkjö, Mikdain, 13 september klockan 13. Tej och vilja minnas Börke vid Blomon eller Kranse kunna läta badafyllanon natt 8, ena peninga gavu, konta i betre, etla fyrjabanka. Jana Nilsen, född Danielsen, i Havn, fyrle grævar, ur Ebenezer, høstein klokkan 13. Og vid hevana kunnjer. Vekna vearbeidet, virre Lorvegartunnelen stongtur fyrir Ferslo, tuskvölde, 20. september, fra klokkan 23 til klokkan 6 av måtene. Ferslan fyrir leddu gjøgnum tunnelen av midnatt klokkan 1, 2 og klokkan 4. Landsfersk.

er at Greatest Hits fra 1975 boksens mest selte album. Med en akkurat temaplata, den tror jeg for Grammy herre i Chicago Sejan, den nest mest kjøpte. Og ut det tog ikke løgn i Chicago Sejan fra fyrre forsvare spill til i Tottenham. Og i forsvunnen brettet Chicago seg ut i kun krok av klotene. En av mest støyleren var mentet til bandt fram pop-rock, vi lavde dem fra Shadyarn og Knutar Pui og i småen. Og Peter Cetera var mest nytt til forsangeren. Det er rettelig av nødje bakkalimmer om Bill Champlin sang eisen nok. Vi er nære av Chicago stångaren og sunger minne igjen i Shadyarn. Her husker jeg først og fremst om Robert Lamb. Terry Catt var jo ikke til meg. Den favorerende sinjande gitarristeren som Onker Eisen har kallet kapellmeister i Chicago, Terry Catt, da er nemlig 1988. Han sang løen som Make Me Smile og Once or Twice.

og hørte brot og dømme om sangevnene til Terry Katz Sala fra 1980. Trombonblasaren James Panko skriver i Make Me Smile. Han og Robert Lamb var i høvudslesmier i Chicago i 70-årene. Som jeg vantande for å nevne at settene får pittesitere i Chicago etter Chicago-sejan, ikke bare ved, men år etter. Og Once in a Lifetime var det seinsalt som Chicago innspilte sammen med testkjente bassiste Peter Cetera. Ta var Good for Nothing vi av We Are the World albumen i 1945. Men til leie jeg eisen vil tige opp som et mølått Chicago Sejan leie. Men vreka ut i sambandet. Heidi Once in a Lifetime som Peter Cetera og Bill Champlin sin jo i fella.

Og her sånn, Amerika gjør Chicago nye stående til to og jeg som Amerika byggvar og må fremja brødingsjene. Jeg kan ikke vante politikk rundt dette. Altså er sangrunn eisen i en vimersing om å lete kontrollsamfellet i oppater. Men talene er om overstort evne. Til dømes vimersing er nedbrukere fra tjejeren som gjerne av YouTube til fra 2023 eller Rokna er at Amerika is fri, ta to er parter av elitene. Og en øre om vi mærker at de til ytla åringene no religion. Men jeg slipper jeg nevne nå. Chicago Seychan er den mest kjøpte studieutgaven til Bolsjonen og i Brøyte Stoil og i Arnum rundt om Nujandro Furs. Selv var det avvirkende om til framleieren om David Foster og gjorde seg galtende. For jeg sier at det stod så ble Bolsjonen mer poppotor og minne søkjende, men evnen jeg gjør fangende lø minka og tog ikke. Balladerna Remember the Feelings sätter Peter Cetera och Bill Champlin samman i fällan.

Hetta tre leiur Chicago Sejan med Remember the Feeling, ja, esni tre leiur som okra var spelt og som ikkje var en single plata. Bill Champlin og Peter Cetera skriva i Sanchon som Cetera sang fyrir ja. Men nu har jeg også til fyra single platna kronologiskt, tujar leia. Og givna var ut fra Sejan de utgavane til hesson Illinois Bolche. Fyrst var det Stay the Night og i sent var det marknaden og luttlar i vinylplati i april forrfors. Peter Cetera og David Foster gjør det leie, og er mer heavy og rockot enn vanlott vær for i Chicago og i Forsono. Onker minnes ganske myndband til Los Angeles her, en ser Peter Cetera røyne til kvinne og i spiller Cosper. Ja, så la jeg stolke og åke det. Ganske mennesker det bare at hun ikke er åhua. Samme gjør. Peter Cetera sang sjolver fyrir og i Stay the Night, og mengne er 16. plus av US Hot 100 til Billboard.

prima donna, at det var at han fyrir at han bo en albumsang noen som Peter Cetera skriva i saman vi Mark Goldenberg og i vært gesta tonlegger jo av Chicago Seijan. Onna singaplattan fra Chicago Seijan kom i juli 1944. Vi henne megna i bakgrunn av tre applås av Billboard Hot 100. Men der komponerade de sjolver. John Lewis Parker og Steve Kipner sette Hard Habit to Break saman i fella. Då just det jeg kanskje ikke sier det kan særlig nok. Jeg kan nevne at Steve Kipner har gjort løs som physical til Olivia Newton-John og Genie in a Bottle, som Christina Aguilera hittar i vi. Men John Lewis Parker har lett gjort hånd til løs som Pointer Sisters, Dolly Parton, Jermaine Jackson og andre av oss unnskje. Men etter til Chicago Sejan vi nylig som i det eisen er tokt talgilt. Da det kommer til å ringe av venner, pleier at også mat, kokke, til sigaretter eller alkohol. Men en menneske kan eisen være en venner. Og ringer er å slippe. Bill Champlin og Peter Cetera synes jeg Hard Habit to Break.

Chicago Sage er til spilling og område som temaplatte platebarnet. Platan var plettskott av svenska poplistan for album. All Music skriver jeg for utgavene fra Manondan, Chicago 16, vann bolkeren at det et hit etter 4 år av torsk, og det var Hard to Say I'm Sorry, og grunntet til jeg av framleieren David Foster, som i stort sett som jazz-rock-veteran, og den aller mer stilrene pop-kos. Til tøylet at David Foster har en større temerhalt av Chicago 16, Nå dømes er i hotten inne nestan bortur, Anton Spegliar og i bakgrunden er etla melta saman vid synthesizer av Leono. Hetta fatt ikkje gå og gjør til 70 år av fjepparon, og kan eisne ha skapt spenningar innan huset i Bolsjnum. Pide sitera for jo sin vei 18 år. Men urslitet heller for ikkje, en større undertøkje og er fjora plås av Billboard 200. Thomas Erlewein tilskriver eisne 5 løn en fyttan part av heirinom fri albumsølna, som i dag i 2023 er kommet opp av 6.200.000 utgave i eintøk. Men jeg har hukket i djungnen og er alltid at jeg er galtende for Amerika og Bretland. Tølene fra Øren London er ikke finnes til hulter. Det ser så ut til å skje. Men jeg ser løgnet som har sett platene er You're the Inspiration og er neste tema playlisten nå og Hard Habit to Break som vi just har hørt. Hard Habit to Break og You're the Inspiration selte bedre til 3 plus av amerikanske Hot 100 poplisten for stærkløp. You're the Inspiration var 3 av Chicago, Seijan, Asujan og Røyne og tar bare gjør Peter Cetera og David Foster som det skriver i for Sancho. Peter Cetera har sagt at opprunnelig var leie bylagt til Kenny Rogers. Men han fikk ikke li ut til tøyene, til han skulle til utenlands. Citerer at han holdet nå tilfære visser til Italia, her han fikk store nøyblåster fra flotte listene etter Michelangelo, og øren listaflokken som prøvdhavet italske kyrkjene. Så i verleggene snurrer ikke om han er kvinne, og at han kan ha haft kona og Johan om mer enn så. Your Inspiration kom som singleplatte i oktober 44, med rakt 3 plåsene av Billboard i januar 45. Peter Cetera singer show with Solar Parton.

You're the Inspiration, temaplatte i platebæren i Chicago Seychan, og kiven var ut av Warner Brothers den 14. mai 1944. For mange var det hendt elbeplatten og kassetteband i et sorgarverk, til nægra manna sættene for å pittisitere ur Bolsjnum. Han ville gira nyer, konsertferas minne og at træt Chicago eisne gjerra omkra soloplatte, omframt at han ville hava maratøy saman vi familjene. Men det er helt i hinne bolkalimene løyde jo. Chicago var en konsertbokker og tar yngst at halda fram vi sommerferd. Møvliga var okt andre som eisne kom mittelen der, det kunne gus vita. Og hun sier at vi sitter enda i sitt sky i Chicago vel, tog vi Chicago Seychan, toppa i bakgrunn tindarna i undertøke, og så gjerne i høvsangaren for sin vei, hevet det bare gingje tan eina veien, tan skyva, og kosta så er statistisk, og her hoks jeg bortsett av om albumhåp, tog tvei stor hit kom jeg tredje sett ni i forsnån, omframt anna topp tutsi stekles avrik og i Amerika. Flest i ommeldene av Chicago fra Chicago 16, eller kanskje åren til at råkna, det nok mest av forstøyene da talen var om en serie innovativen og spelande prog-rock og brass-jazz-rock-bok og i brøyte stål. Tom Osri har ommeldt flere Chicago-albumer, så gjerne prog-archives.com. Han heldte at 8 år av Chicago var mest av missen om, da Terry Catt døy i sent i 20 år nå. Øvult av flest øron legger han ikkje den då at David Foster var kommet vi som opptøkstjåre, tangentspillare og lærskrivare. Ostrich heldte nemlig at han legger lia backkaste stava fra syrkjelige borteferiene, da Terry Catt skjedde seg sjålvan av overvart. Ostrich sier enda spelande kreativitet om vera borster, og gjør ikkje utgavene mer enn tver av fem stjøtene. Ta heldte han verkkjøra gått ikkje som en av Mial Pop-plate. Han er sarkastisk og eldre eisen i hese poptøyene forsten og smakke av plastikje. Han gider at breia fyllt om fengnast om Chicago i hese sirup utgående. Tan ta han nu til Chicago og lustar han lyser han ved en folke som ivalest hei spui morgenmaten oppatur. Og minisvitan til Terry Catt fra Chicago 3 kalla An Hour in the Shower for fra. Etta skriver jeg altså Tom Ostrich i 2020. An Hour in the Shower er dømme om at akustisk spil eisen med vi fra byrjan til Chicago. Partvust. De neste tve løgene er i albumlø, men et stekle er eisen etter å spille. Det eneste leie av platene som Bill Champlin singer er sammen med lørkatt last Please Hold On, og han skriver sammen med David Foster og Lionel Richie.

Så fyrir den sang Bill Champlin hatta Please Hold On, Janne Hahn og Robert Lamb lutter ut til den neste, ser man. Til reisning er et album lær og rettelig vekkurst. Only You er etter David Foster og James Pankow.

Góðan dag og velkomin til Norðurljó. Hann reyði trafur í gegnum sendingina og í dag við prata nemliga við 34 ára gamla norska Hans Inge Fagervik som 3 oktober fyrir að patla í Lúdinni og í Høyvík. Vi pratar om trygg, nage, deia, om rock mot rus, kunnungar at hei tje om rusevnes misnuslo, som farger viktigst i til i 1904 og fors. Og så kommer vi da isne sjålvan til isne inna konsertina og i Farion. Vi spela isne brot og fløyri av kjentast hos sankon, Hans Ara. Velkommen til en tøyma vi Hans Inge Fagervik, velkommen til Norrljau. Velkommen til Norrljau.

0: du har vært professionell artist i over 50 år. Når du ser tilbake, hvem du egentlig du det du ser? Du den samme Hans Inge som begynte å spille gitar på Seløy som 12-årig, eller har du forandret deg mye?
1: Ja, det håper jeg. Det håper virkelig. Jeg blir litt skremt når jeg møter folk som sier at du den samme gamle. For det håper jeg at det ikke er. Altså, jeg håper at jeg fortsatt i forandring, og at jeg fortsatt kan få lov til å utvikle meg. Så det noe. Men driven litt nok den samme. Altså, jeg har fortsatt så elsker jeg å formidle og gi av noe det jeg har på hjertet. Så det den samme som det alltid har vært.
0: Ja, og du har skrevet mer enn 300 sanger og gitt ut 20 albums og holdt tusenvis av konserter. Hva det som fortsatt gjør at du gleder deg til å gå på scenen?
1: Ja, hva det da? Altså, det handler vel om det å ønske å formidle noen ting. Og så kan vi jo dra det ned til hva som helst. Altså, jeg var født med

i en søskenflokk på fire. Og jeg var den mellomste, og min eldste bror, han var, som evangelist, han var født med et stort fødselsmerke på kinnet. Og alle sa, stakas, når de så han. Og så var min yngste bror, han var det vakreste barn som var født på denne jorda. Så alle sa, åh, for et vakkert barn. Og så stod bare jeg i midten og prøvde å få oppmerksomhet og prøvde å sa. Så det kan hende at et oppmerksomhetsbehov også ligger i bånd på det her. Men det også kunne formidle noe for folk, og spesielt med alle de tilbakemeldinger som man får, som handler om at folk har fått hjelp i, også i vanskelige situasjoner. Det er noen ting av det som drivkraften for meg. Og det det merkelige med en sang, altså som jeg pleier å si at en sang, den starter der talen slutter. Altså når vi ikke har, det ikke så mange taler jeg husker av det jeg har hørt, men du verden hvor mange sanger jeg kan huske. La meg gi

0: Og du har sunget både i kirker, konsertsaler for ungdom og for mennesker som kanskje står langt fra kirken. Hva håper du en person som ikke deler troen din skal få fra deg igjennom dine sanger?
1: Jeg håper han får en oppmuntring. Jeg håper at jeg kan være med å løfte han. Og for det var akkurat det som Jesus gjorde. Han stod ikke der med pekefingeren og fordømte folk. Han løftet mennesker, og så var han der for folk. Så jeg håper at jeg kan være en venn, en formidler av noe positivt. Alle mennesker har en tro, enten den stor eller liten, så tror vi på et eller annet. Og jeg har lyst til å vanne den troen, sånn at den får lov til å vokse. Fordi at i det tøffe området som jeg kommer ifra i nord i Norge, der lever folk med de, ikke minst de værmessige ting som er. Og vet at når fiskere går ut på havet, så er det ikke helt sikkert at de kommer tilbake igjen. Og da folder de fleste mennesker sine hender, og så ber de om at du må føre far og mine brødre tilbake. Mens mange av de ikke står fremme, det sier ingenting om. Men jeg var i kirke en gang på en liten øy ute i Lofoten, og da sa jeg, alle som elsker sine barn, de ber jo for de av og til. Og da var det som jeg fikk et svar fra folk, altså det var helt stille i kirka. Men jeg så at det satt et par på første benk som begynte å gråte, og så sa de, kjente du svaret? Det var som om de sa at endelig en som regner med vår tro også, som ikke er så store og bekjennende, men som likevel er der.
0: Den nest mest strømmede sangen etter Farvel Marita er Thomas' sang. Hvorfor tror du at den sangen om apostelen Thomas er blevet så populær?
1: Oi, ja. Nei, det handler vel også om at jeg skrev den en sterk opplevelse jeg hadde. Jeg var i ferd med å miste troen min og sånt, så satt jeg bak piano en dag, og så lå det en bibel oppe på piano i den kirka som jeg var. Og der stod historien om Thomas. Og plutselig så følte jeg at dette var min historie, og så sang jeg akkurat det jeg følte. Og så tenkte ikke jeg å gjøre noe mer med den, men så var det en som hadde vært i kirka den dagen, som satt på bakste benk, og han følte det så spesielt at han skrev ned det som jeg sang. Og jeg hadde det bare som en sterk opplevelse, og ikke noe annet. Så 3 dager etterpå så kom han til meg, og så sa han, du, jeg var i kirka her, du satt og sang. Og jeg skrev ned det du sang, for jeg følte det var veldig spesielt. Og så ga han meg den lappen, og der var nesten hele sangen.
0: Jeg tror den er blitt oversatt til færdes nå også.
1: Ja da, den er også til dansk og til mange, mange andre språk. Så men det er vel en sånn proklamasjon, en typisk påskesang, der vi opplever det som mange av oss opplever, at ikke alltid at troen er så sterk, og da får vi lov til å se på Thomas sitt eksempel. Og Thomas, han var jo en fornuftig mann. Han hadde sett Jesus dø, og hvorfor skulle han tro på noe annet enn det han hadde sett? Men så fikk han den opplevelsen som gjorde at han reiste ned til Asia, og i dag så består Thomas-kirken av flere millioner mennesker der nede. Vi sa

0: Og du har vært meget aktiv i Rock Mot Rus de seneste mange årene. Hva det med den kampanjen som du har taget til deg?
1: Det begynte med at i forbindelse med sangen om Marita, så sa jeg noen ting om galskapen i rus og rusproblemer. Og så kom det en til meg, så sa han, jeg er ungdomsarbeider i Bærum kommune, og vi har store problemer med når det gjelder alkohol og narkotika. Og du er den eneste artisten som jeg har hørt har sagt noe om dette her. Kan du tenke deg til å sy sammen et program og komme på alle våre skoler med? Så reiste jeg ned og så kartla vi problemet. Vi fikk se, ja, jeg møtte politiet, jeg møtte sosialkontoret, jeg møtte barnevern, jeg møtte utekontakt og alle som hadde med barn og unge å gjøre. Og så fikk vi kartla problemet. Og så møtte jeg skolen til slutt, og så sa jeg, hva er det dere ønsker dere? Og da sa lærerne at vi ønsker først og fremst at du skal bruke dine artistiske evner til å formidle. Og så ønsker vi at du skal sette ting på spissen. Hvis du ikke gjør det, hvis vi ikke kan diskutere det du har sagt etterpå, så er det ingen vits at du kommer, for vi kan si la-la vi like godt som andre. Og så sydde jeg sammen et program, og så besøkte jeg 12 skoler. Og så tenkte ikke jeg å gjøre noe mer med det, men så begynte ryktet om dette her å gå, for de evaluerte til hva det beste de hadde hatt. Og så begynte ryktet om det å gå, og så fikk jeg spørsmål fra den ene skolen etter den andre, og så fikk jeg, ja, fra mange, mange skoler i Norge, og i Danmark, og i Holland, og til og med på Færøyene. Så der var jeg... jeg har hatt 2 runder på feriene med Rock Mot Rus, og det har vært utrolig sterke tilbakemeldinger på det.
0: Og i Rock Mot Rus komponerer du musikk, humor, alvor og ganske brutale historier. Hvorfor tror du akkurat denne komponasjonen fungerer så godt?
1: Det har med musikk å gjøre, tror jeg. Og det er fordi at det at jeg bruker også musikken, det åpner opp sånn at vi sitter ikke der og stenger igjen og prøver å beskytte oss, men det kommer... det treff på en annen måte og sånt, og da er de også, da er folk også mottagelig for det jeg sier, og så snakker jeg rett ut av posen. Jeg er nordfra, og vi er kjent for å ikke pakke inn ting, så derfor blir det sånn.

0: hvis vi kommer til den, den nyeste utgave Gjerstedt fra Norte, der har du skrevet om stormfuglen som bild på mennesker som rir seg av stormen i livet. Har du selv vært en stormfugl?
1: Ja. Ja da, jeg har vært igjennom tøffe ting også for mange år tilbake og sånt. Da jeg ble skilt og opplevde at ekteskapet mitt gikk i stykker, da var det en storm jeg gikk igjennom som jeg ikke trodde jeg skulle overleve. Men så gikk det 7-8 år og så møtte jeg Merete som jeg i dag gift med. Og så blir med meg på feriene, tross det at hun har flyskrekk. Så det har vært en fantastisk sak å få lov til, og så få lov til å oppleve kjærligheten for andre gang. Og det har ført til at vi har 3 barn, som blant annet en som studerer i København, skal bli klassisk musiker.
0: Du har også skrevet at vi ofte viser solskinsdagene på Facebook og tider med de overskyede. Hvordan har ditt eget forhold til sårbarhet forandret seg?
1: Ja, altså det er, jeg kjenner jo at når jeg møter mennesker som er slite, altså, så kjenner jeg at det her, det går voldsomt inn på meg, og jeg sjelden uberørt av de historiene som jeg kjenner, eller som jeg opplever. Så får jeg jo mange historier. Jeg pleier å si at jeg har kofferten full. Og så måtte jeg ha lært meg etter hvert, og så lagt noe av det til sies, eller så har jeg kommet til å gå til grunnen selv. Men det er mange av de som har følt meg både i tanker og i bønner.

0: Og hem bygde en Seløy og Helgeland, det betyder mye for deg, og du sier du kommer hjem når du der. Ble det sterkere bond med hjembygden enn eldre du har blevet?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, nå reiser jeg så mye, så jeg får jo tilfredsstilt mye av de tingene der, men det å komme nordover, det er litt av det samme som å komme til Færøyene. Det er noe med det her øysamfunnene, og det å leve under litt andre forhold. Det er noe som gjør at jeg føler meg alltid velkommen når jeg kommer hjem.
0: Ja, og til Helgeland er nærmest blevet en lokal nasjonalsang.
1: Ja da, den er det altså. Helgeland består jo av 10.000 øyer, holmer og skjær, og store fjellvidder og sånt. Så det er et av de fineste padleområder i verden, sier de. Og her på Sørlandet så er jo mye av fisken blitt borte. Så vi får jo ikke fisk lenger om vi går ut her. Mens når vi kommer nordpå sånn, så er det snarere å ro ut 10 minutter enn å gå på butikken. Så for å hente den fisken man trenger. Så fortsatt så er det heldigvis så finnes det noe av det uberørte der oppe fortsatt.

0: Vi har vært sannast av Tøyman, tås av vi 43 år gamla norska Hans Inge Fagervik, som møvelag ver at oppleva her i Førjøen om Stotta Tøy. Han hever nemlig konsert i Løvdene og i Høyvøk, leir kveld til 3. oktober klokkan 21. Vi pratar om middelen anna om trygg, nage, deia, om rock mot rus, kunningar atagi om rusemnesmissnuslo, som fargar viktogsti til 1904. Og så kom vi sjålvandi òsni inna konsertina i Førjun, og spalte òsni flori av kjentast og løvun Hansara. Norrljau er atrasgrunni i meina viko, vi samrøvun og nutjon tånleitje. Og vi enda vi en av kjentaste løven og tja fager vi kjer heima, nemlig ikke redd for regnet. Og en sankor Annika og Sigrid gjør det kjentan her heima under Jannontra og Sjei og Fors, vi føresko togjengene, reast ikke regne.
1: Ja, det var en sånn reaksjon på noen ting av det som de kalte for herlighetsteologi, som handlet om at du kunne be om hva du vil, og så kom det til å skje. Og det følte jeg var så galt i forhold til evangeliet som jeg trodde på. Så derfor så skrev jeg den sangen der, og der jeg sier at uansett så er det samme hullet i asfalten, det er fortsatt, og det samme stormen den kommer inn fra Island og fra Færøyene og treffer Norge, så det der vil jeg ikke ha noe med. Vær med på.

0: Hadda vær sendin John Norrljó, Ragnar A. Jakobsen, vær verstur.
1: Det er enda visst av notten jeg har kjent, altså. Det er så vimlig sovet. Altså, man får nervøy.
2: Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke? Og, ja, og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom, ikke?
1: Altså, tænden er det klap sig i munden, og tager mig særligt sovet. Man kunne ikke gøre det selv.
3: Toyotan er krekvavet sig af kirkeloftet, og i utvarpen, og i dag klokken 5:05.
0: Klokken 4.
4: Undervisningarstyri og NOAM skulle leggja saman i ein stån fra 1. januar 2020. Saman leggingen skal spæra landskassan om 30 millioner kroner. Byggnavarlige brøytingene som byrja vi at ser NOAM kjartist pastor av undervisningarstyri noen halta så statt fram, skriver Mentamalen Røyo i tøynda skrive. Tilgångten er tillia byggnægin og skapa sammanhengande tænaster til dagstånda og utbyggvingar økje byrjar alt fyrir eitt. Sammanlagte stånren omfattar menning, tænaster, rådkjøving til fær KT ettermeting og fyrirskytting vid meira. Målet ved sammanleggingene er å få bedre sammanheng og virksomhet til gangs for skolar og dagstånar og en fjølbrøttan hot samstående som råkner ved vi av og sånn skipanarlig om fire måneder som vil føre en mer kostnader effektiv enn rakstor. Sammanlagte stånren for at det var 8 og fors årsversk og en av 8 og 1,5 millioner kroner. Og i fortsatt lover oppskåten om 4-2020 er råkna vi en nære samleier i skjering av 30 millioner kroner. Presse fortsatte så har en Andy Burnham for å kjøpe for å kreppe og fonde i Østgjøtnene etter at 5 presse rujesborgere om vikeskiftet våre handtekner for å legge atlander om ivergengs av lov mot en nære presker i herste som USA bruker. Ta sier han samarbeidsrøyters tøynt og stovne. Iran visste jo i det at reit av lest aktor at landet skal ha haft nærka vi ivergengsatlaner mot i hernavarsdøyne RAF Fairford at Jera. Hette iranofobi er å bøyne fra iransko sendestovne i London samarbeid Sky News. Iranska sendestovene i London viser seg som aktor og fordømer herlige seg seneste ønsyn av utspytlingene løver av sendestovne. Amerikanska flåvåpne brukar herstøyna, men landa i Atjeronsøynen mot i Iran. Tøy var gitt at Iran man var oppjø i tøy som hent i her om vikskiftet. Fimmans vårutjar han tekner nærendes herstøyne under ildgrunna for at heva fyrreka et ivergengs allåp. Adler fimm er og brettstyr rujus borgarar og opplyser brettska ivergengs rød Løkretland. En er også greit om 18 år aldersmarsk for å sett av sølo av orskodrykkene for Jon Jakob Vestergaard, landstorus med våre vinnomalen, har ikke tidligst

0: men jeg skal ikke avvise at det kan gjøre det akkurat.
1: Når kommer vi til å vente og prate om øyre med til fra deg?
0: Ja, det er som sagt, jeg har ikke hatt av båren sammen, så det er vi med å stå at ikke det er nok kjøtt.
1: Men alle har sett åkterversk?
0: Det er ikke visst. Det har jeg så tjekket at det er i fag av båren.
2: Sier Jakob Vestergaard, landstorres medvård. Tror jeg tredje folk har lett lov igjen og alle oppi av en marskene og landsloden og Rakhine og i Myanmar. Til rakt og vår limer i opprestre bøltsjonen Arakan Army omframt et folk som arbeider ned hjelp. Det skriver Reuters til Indestovan. At Rathheimen tror jeg tredje for dripp nå er 36 under sært. Myanmar til herren som er skuldsetter for at ha valgt oppi av har ikke vimmert av loppet. Så igjen 2021 har vår borgere krutsk herja og i Myanmar. Opprestra bølgar mellom Anna Arakan Army bergast mot i hernum. Ved vår vannenar, frysk og vinter oppe i struk av Usseninje, 8-13 meter om sekundet, holdt skutja og akkurat el og i støvun. Og i kvöld minka vinteren nere låt og frykslåt, 3-8 meter om sekundet, og fram mot midnatt gongra nere sunnan. Og i natt klarst etter små skutja. Fyra personer i morgen, frukslåt til fruskan vind av landsninja, 5-12 meter om sekundet, små etter holdskutja og iverhøver torst, hiten 6-12 sti.
3: Nu kommer sending fra frukjamåtenen og i berheite Beinleios ur Studio 5. Rune Jakobsson, ververstør.

0: Takk fyrir.
1: Meira Øyra Kras her ur Studio 5. Danny Baldursson, Rune Hense, Josh Kana og Frye Bjarskammar. Stora takk fyrir. Vi har tveir etter. Danny, hva det neste av skrånne tjokken?
0: Neste takkren han som ble spalt her i P3, som heter Where I'm Coming From.
1: Lad oss lukka få tvei år om Tan Sanchin. Dan, dette skriver du om... Tog du ikke noe på?
0: Ja, ja. Det om man familie, hvordan vi hvordan weird vi og skrek, vil jeg sagt, og hvordan vi slipper, hvordan foreldrene jokkene og omkring stekker oss om vi at vi vidt, og alt det vil jeg vi skulle bare prøve å rekne.
1: Og tannestolen fra foreldrene, hva har han gjort i tunnet for?
0: Jeg har alltid han gjort så at jeg tårer faktisk å stande frem imot. Så.
1: Ja, godt. Gjør så vel.
0: Pretty

0: drøyne RAF Fairford at gjøre. Hetta iranofobi greiebøyene fra iranske sendestoven i London, sambart Sky News. Iranske sendestoven i London var sørre som aktor og fordømer herlige seg senest og ønsyn av utspillingene, gjør av sendestovene. Amerikanska flåvåpne brukar herstøyna, mellom annet i etkjøren så innom mot i Iran. Tog være gitt at Iran mann være oppjøytøy som hendte om vikeskiftet. Fem mann svar og kjør handtekner nær hendes herstøyne, under ildgrunna for at det var fire gitt i vikengs allopp. Alle fem brettstyr rydges borgere oppløser brettska i vikengs løkrekland. Vi var vannar, frysk og vindro på stuk av Østninge, 8-13 meter om sekunde, holdskutja og akkurst el i støvun. Og kvalt minka vindren nere låt til frukslåt, 3-8 meter om sekunde, og fram mot mitt nok gongra nere sunnan, og i natt klart etla smaskutja. Fyra bärsen i morgon, frukslåt til fruskan vind av landsninge, 5-20 meter om sekunde, små etla holdskutja og iverhøvertorst, hittin 6-12 stig.
1: Nu kommer sändningen ta jötanur krockvägse av kyrkje loftenån. Torre Mikkelsen lägger till rätt oss.

0: Hette Gilleleie, en kjentur fiskarabujur i norr Kjellandet. Jeg var vidtje her nekra fyrir, og til hona litt at spåka nere vi havnena. Og en hans kjelte jeg gengje fram vi, stentur fiskarbyen på toppen av norr Kjelland. Som i Kjellje nek brøyt her. Gjaman og sartu framvegis smarri fiskifur, litja inn i middelen mongo stuttlöga batanar i havnene, og mitt av havnalennon en jansmia, og her standa i mykje batar 84, fiskibatar og stuttlöga batar hver om annan. Gilleleie kjekvor, gomul søva og honalit smabujar løyv, hefur onkur sagt, og havnen framvegis hjarta i bøynum. Jeg vil vite at Gilleleie spalte en tøyende løglod under 17. Høymsbardia. Tøy hene var nekver danske jøder flotter i bate i vrom Øresund til Svørikjøs, som var utanvelta i Krynån. Og til å være pjærkjenskjen for nekver jøder. Her i Danmark rådde og nazistaner fire borgon. Men jeg visste ikke om hendingene som folkforringeren Jekvan Julius Johansen sjølvor opplevde. Han boi her med en parten av Løvenon. Under Krynon var han i motstå rørslene i Gilleleie, og han hever i samrøve ved Samolino Hansen, grøyt fra hentingene i 1943, ta nekver jøter krekva av seg av loftenon i Gilleleie kyrkjo, som bønt omanfyrir her.
1: Tinn byggva her i Gilleleie av høvgøttene, bønt i brev av kyrkjene. Yeah. Og han den kyrkjan hever spalt en større rolle under Krynon, i samband vi at jødene ble forfylter.
2: Ja, ja, det var jo sånn ikke vi jødene ble kommet til det her kirkene. Og tog ble jo så kjent, man kan si han ble kjent i hver laverene. Det ble skrivet ikke om det. Og jødene, det var som sagt glede for det. Ja, det kom han ikke vi jødene og hittet av kirkene. Og det er amerikanske jødene.
1: När började jødene komme her til Gilleleie, var det bøyna vi under Krynon?
2: Ja, det var ikke på en av veien, det var først omkring i, altså TV kyrkjen, det var i oktober, tror jeg, fjøret. Så jeg synte fyret jeg tog inn, men mest etter nå kom det jøder og ble synte svørt.
1: Var det noe at ditt ødel visste noe om her i Gilleleie?
2: Ja, altså det er helt igjen. Jeg har aldri, alle befolkningene i Gilleleie vært involveret i hesen her. Ödl visste det. Och det visste kanske också en ödl att det var jöder av kyrkjeloften. Det är alltid det. Det var nekta visste. Det är svårt för havnen här nian att komma halvfjärs jöder lagsåret. Visst det skulle snöja sig här upp.

0: Ein kona som vi nevnt fru Korsen, vår grøtt fra Tøymanon, Tja Jødunon og Kirkeloftenon. Om det sier hun såløyes.
1: Hetta var en åhonalig natt, og vi visste ikke om vi kom livande fra Jesus. Vi var av Kirkeloftenon i en 14-16 tøymer, men vi bor etter å være flott i Ville Svørges. Ta trångt av Kirkeloftenon, og vi måtte lytte eller sitte sammen av trebjolkenon. I minnes hos kaldt og oppi heilt av her. Nå gikk vi vinter utenfor, og vinteren første inn mittelen teksteinene. Vi tatt det finnes teppi og klær, men det var ikke nok lødl. Om nåttene hørte vi tusker her, men utenfor. Og kyrkjen var omringet ved maskinbysjon og jåsperen. Vi så jåsene gjennom tekvinterne og hørte gestap og boltra kyrkjetittene, og høtta vi og sprunnja der. Etter en av løtet ble kyrkjetittene latnet opp, og gestapo og hermen kom inn og kom opp av loftet. Ta lyst til å akkom vi likte dem og hilde våpne mot dem. Så ble vi tidsen vi.

0: Hotle Johansen. Men hvordan minnes du Julius Farbrauer som menneske?
1: Ja, jeg minnes han vel, ja. Altså, han vet jeg som sagt nok så ofte i fargen. Og først og fremst var i Danmark, det var 1904. Da var det så en tur i Gillai. Og han var alltid øyla glæver av farvidkjønner i fargen og øyla farvidkjønner i Spyrja. Han fyllde øyla vel vi, og han lortet alltid etter føreskund togjendun og i danske utvarpen. Det hørte vi da ikke i fargen og lengbiltjø. Og hvis han ikke var inne til å ha sendt inn kjøver, så ordnet han konen jeg tekket opp. Og tilknyttet til farger jeg var nok så størst, tror jeg at han gav ødlom bøtnen og navnet Eide Johansen, altså Øye. Så han har følt at hvis tilknyttet til bygden av Øye og Øysen, ikke bare forklarer. Broer gav han fra foreldrene til henne, til å være en ferie til farger. Så ta kom han til farger. Og han tok øyden ikke var mynter i fargen da. Og det var innenfor en fremsynning i Riparhuset vi tar med mynten. Og han kallet i huset ikke seg i leie for småttan. Det kom noe bedre av tog at han ville vise til at de føringer kom til i leie og kom frem ved kyrkjenet i hånden midt på innan. Så sa hun da småttan at han var en føringer som bor her. Så det som han ville vise helt døtter han sier. Ja, han møtte ofte en føringen som stekket opp her, og så så den der mannen i havet noen, og så fikk han noe prat. Og en særlig henting som har tøtning for Julius, det var en dag han tjekk tur om han i havnene. Her var nek virksom i havnen i Gileie. Og nå ser han en skip i føreskom flatje. Og nå er det en utrarabater ur Fuklavir, som er Lutjas. Og her var det fyra manns vi, alle er Fuklavir. Kai Eli Blabjörg var ojare og kipare, og Tedor Jakobsen, som vi kallar for Tedor Lærare, var ojn, og Tryggve Meinarsson, og Jekvan av Brunne, tar fyra var vi. Og hvis ned batren kom av Lidjan også Lundtjug i leie, tar fingo ekninga av maskinen og isetta, og så avgjør der òsne at Gjera Nutja Brygg. Og etter var om sommer at det som batren kom, jeg hadde vært 5 år siden her og løy. Og henne trodde ikke for høymaten ikke kjøtt, men Kajeli var verande. Men Kajeli flotte høym til Jekvann Julius av Bikva, med han tar arbeid på bat. Og da jeg så Kajeli for høym alt av jøl, så heier Julius egnet vi baten. Det han var litt kjent inn i neste år, ja. Og tar kom å kjennes då, og finne å vinne leve for løyve. Han tog seg alltid om at kom atter og suttje klettene som han kallet det.
0: Og du har vært ivelig i hvor så ofte han har vært før. Han har vært rettelig ofte suttje vidt.
1: Han har vært, men jeg sier ikke han før helt av her i før. Søgneste før han var, det var i 2008. Da er han sammen ved sonen og Sverre. Og Sverre, han undervurste jo en studentarskola nere i Danmark og Hillerød halt av her. Og så platt han over å prøve om han her i fargen, til han skilte rettelig vel først. Og han undervurste støttfrøye og teltfrøye, så til han skulle være prøve om han her i Høytølund og Kamstelle og Klaksvig og Sore, så tok han pappa som vi, som har fyllt 50 år. Og det var søgneste fer han var i fargen. Ta boet på appen Moin og en annen bodje i Vesterstov i Fuklavire. Og Julius boet ut i Skåla kjatt i fjorda bodjanen. Og så fikk vi samlet alle skjermen ta ennå for Vesterstov og tog noen mindre av dem. Og det var så søgneste fyrtøy, så hos alle fyrre skjermen.

At det var sendt John, ta gjøtene krokveisje av kyrkje loftenån. Torur Mikkelsen leier til Rettos, Jona Dalsker leier ut til Lester, og Hans Edvard Andreasen var teknikere.

0: 2020 heldur kommer kommunan 100 miljoner under ena avlökning. En skatteavlökning tra Klaksvikar kommunen i år 421 miljoner kronor. Emil Lisberg Jakobsen leger innslaget til Rattes. Bedre sammenhenger skal være mellom alt tilbøyene tilføre skattakstående og skole økje. Det sier bare av lærtene landstøresmøver i Mentamalen som har gjort av at lærte undervisningarstøyre og norm sammen i en stån.
1: Det som vi sier og som skriver noe til er at maler vi sammenhengen er røkkende bedre sammenhenger i virksomheten til gags for skoler og dagstående og en fjellbrottene hatt. Og sammenhenger etter virksomheten og tjua undervisningsstøyren som förra år östen effekt ser nam att rätt sen så gav det att gå om en gång hålla vid att nam så östen ver en par så här sån så låt säga att det kan vara en gå så man en kör oj alla verksamma någon helt från man kan säga från dagstaden och fackskola och så upp efter.
2: Talan verur om en stauran sammanlagt en staun vid Ottofors årsverskon og futjar atlan av 1,5,5 miljoner kroner. Landstorismæren er til Sandfordrum om at hekta er ratta losjnen.
1: Det er områdende at partene spiller vel sammen. Man kan si partene og til unga til besta. Og det er veldig mye at vi har sammanleggingen så kommer man ikke nærre tog som man ikke.
2: Hjalmar Hansen, stjóri í undervísingarstøyrunum, skal standa fyrir samanleggingar tilgongtne saman við Eyjuni Gård, stjóri námi.
3: Fyrir verið stjóri fyrir samanleggastónum?
1: Ja, eg haldi at eg sigi ikkje meir enn það som stendur og ég hessum skrifin nón. Det er så gusir at Hjalmar Hansen, som stjóri í undervísingarstøyrunum, som hefur loslun av samanleggingar tilgongtne, men það verður svo í tættum samstarfi við Eyjuni Gård, som stjóri í námi. Og jeg halte jeg fett hjelp for en virkelse at leta parstene takke seg av i sammanleggingene som hun vil gjøre og besta og kinsammeste holdt. Og hva som hender vi gjør det til også at så vil støve at ikke til å ta tanduien er bekvind til det.
2: Mygdein verur fujarar uppskottet fyrir næsta år lagt fram, men langt og idea boar bara lesjene fra at samanlagte stavneren, undervisingarstudio nam, skal spæra 30 miljoner kroner næsta år. Spæringsna skulle torrbøyer Hjalmar Hansen og Eion Gård sjolver finna.
1: Det er sånn til nekker dobbelfunksjoner som ikke nøydast av er at det kommer til å fyrst inn Galia. Og annars, ja, så vær det opp til sjøvrannar her og hese samanleggingar tilgångna at jeg finner det av hva best, hva det finnes sammast innanfyrt har Pujali og Karmanna som stånden som nå er innanfyrt ser at hava og i halte til til rettast at landstorsmæren ikke fyr inn og detaljestor til at det kommer til det, men
2: Men bonda uppgåvan till Hjalmar Hansen och Eine Gård ver nu att finna 30 miljoner kronor i spärring till nästa år mot det som man brukar göra.
1: Ja, det kan man säga på den måten att här är ett krav i lansering av 30 miljoner.
2: Samma legendjen kommer formulera i gilte 1 januar nästa år.
0: Jan-Brian Wittfeldt lägger inslaget till Rattes. Tær fem som omvikerskifte våre handtekne for jeg lette atlaner om ivergengsalen opp mot en av bretskar i herstø, og lettner leser mot vedhalte, sier stjåren og ivergengslagreklene Lawrence Taylor.
4: I can confirm that following extensive interviews and inquiries, the five men who were arrested are being released on police bail this afternoon. To be very clear, this does not mean that the investigation is over. They are subject to stringent conditions.
0: Jeg kan våta at ettertrykk var og omfattende avhøringer og mennene som våre handtekner Sjetna Barsten Lattner leser mot vedhalte, sier Lawrence Taylor ved Sky News. Hette merker to og omganhått at kanninger arbeid er stegget. Tær fem hava finnst strong på om hver tær kunne færa og hvem tær kunne hava samband vi. Og tær vera avgjørst under strongen etterlite medan vi kanna male, sier han. Prestje fortsattesråharen Andy Burnham sier settene parsten samt røyter støynd og stovne at han får å kjøpe for kreppefond i stjøtnene. Iran visste jo det at sredalest aktor at landet skal ha haft nækka vi ivergengsatlander mot hernavårstøyene, RAF.

0: RAF Fairford at Gera. Hetta iranofobi euroboine fra iransko sentestovn i London sambart Sky News. Iranska sentestovn i London viser hesson attor og fordømer herlige hessar seinast og ønsynna og utspytlingarna ljóar av sentestovne. Amerikanska flåvåpne brukar här støyna, mellom annet og jeg kjører en sånn mot Iran. Tøy verre gitt at Iran mann verre oppjøytøy som hendte her om vikerskiftet. Det var jo gjør at fem manns var håndtekner nær hendes her støyne under ildgrunnen for at heva fire reik et ivegengs allåp. Der er jo alle fem brettsker, rydges borgere og pluser brettska ivegengs løkreglene. Utgjalde ur arbeidsmarsene var etter lønagrunnen, eisene nevndur samhaldsfaste, hakkar vid 140 kronen om mannen. Støyre fyrgrunnen er ved samtidig at hakka utgjalde 2,7% neste år. Utgjalde fyr tog ur 6,670 kronen om mannen til 6,832 kronen om mannen. Og i fjør var samleie utkjaldet ur arbeidsmarsene var etter lønagrunnen 728 millioner, og i år var utkjaldet mett til 727 millioner, og neste år var det vantende 815 millioner kroner. Formæren som moderatunnen Andreas Norlén held fram som formæver i svenska Rydgestenen. Han var i det aktuvalde formæver, skriver TT Tøyndastovan. Andreas Norlén høver formæver i 8 år. Norlén var valgt etter at Venstreflokkeren et kvøtte fyrir hånden heldre enn for velen noen tja januarflosjonen. Etter sieren tja januarflotsjonen og reikrøna vondsjonen av velen om fyrhenta månen, hver annars råkna vi, at januarflokkeren får å få av forsfølse og rydgestenen. Men nu tja boi i Venstreflokkeren fra at de får å at stola velen noen tja moderatunnen, skriver svenska kringkvarspe. Hese boiene Fingo Magdalena Andersson, forskvinno i svenska januarflotsjonen, at jeva skarven i vreskipa støtten, tog boi hun fra i morgon. RISA-raketten Starship, som fyrtøkken til Elon Musk, SpaceX, har vi gjort, lente for en og tøyma søyen i Kyrrehavnen etter en stortan tur i Ringkras om hjørnet.
1: Starship is landed.
0: RISA-raketten var lastet ved satelliten, skriver Ritsa Tøyndastovan, og affærene som gjørtes større enn opprunnelige atla, et næst å sette ut 26 Starlink-satellitter. Starlink-satellitterne var nødt til å veide brukeren om Atlanheim internetsamband. Men det er en trutsjær tøymer var til ferien, som annars etter Atlan skulle være i trutsjær tøymer. Klokken 5 akkurat tøy lente RISA-raketten ut for chilenske strandene, skriver AFP. Stått etter oppsendingsna fikk raketten troblager ved en motor. Starship største raketten som nekran tog bygd. Hun var sendt ur Texas og var sendt ur Ringgras ved 26.300 kilometer om tøymann og i fer. Etter flere år av menninger arbeid var Starship først og først sendt ur rymtena i 2023. Ljøve høtte vi til hjemmesøynetja brettska kring hvert noen. Kanningen viser at Storur Ahoi fyrir øytene og ta fegnast vid om. Ta sier Arna Silvorstein, limer og i stedbånd og nevntene fyrir hest. En så nevnt Ahoa kanning tja Torsanar kommuno viser at 3,5 folk har Ahoa bytja frytjørhus i heste, og 6 folk har vurs Ahoa for å bytja sethus i øytene.
2: Det er helt stor tydning for åkken. Jeg vil sige at det er så stor i Ahoa 4 i øytene. Øytene er jo ganske mer eller mindre virja ved vi at det er ut, men nå viser det så en annan vinkel på et her.
3: Sier Erna Silverstein, som sitter i stedbånden og nevntene for hest. Og det sier hun om kanningene til Torsanar kommuno, her tror jeg altså ikke folk hadde vurs Ahoa for å bytja frytjørhus i heste, men tjej hadde vurs Ahoa for å bytja sethus. Torsanar kommuno har jo til å fløy omføren rundt at bjøa 2 bytja økje ut, her fyr, og etter vi bat i hyllen, og da søttene i sånne parter av bygdene. Fyr og fyr var det i 2020, men ikke tilbå kom inn. Og i mars måned i år var så avgjørst av rundt 8 år, men heldur ikke hese fyr kom dekka tilbå inn. Tøy blei avgjørst av kanna Ahoan for smarre grunnstisjen i sånne parter av bygdene. Men hentakanningen er best av en Ahoa-kanning, og er tøy ikke bindende.
2: Man kan så säga att det finns för man har kan något ordentligt. Vi tar yngst flera för att få nevtölk och en lista för att skriva sig upp till bostadsgäster. Och det har vi så finns det nu. Så jag har alltid som det är åpendande så kan det göra en grej och åpendning om att det är verkligen er och ha. Det är stor bostadsgärna i röver och i förgörande till misgörelsen och det köttar för att stå till häst. Nu har vi ett ordentligt gott och stabilt färdsamband.
3: Sampast galtande byggesamtikt er at det ikke atle til frutjærhus. Skulle se til oss til høylårs bosetting byggest her, må byggesamtikten brøytast.
2: Noe er det for å brøyt byggesamtikten, så er det at det kunne være til heiltjær bosetting. Ja, det neste fede er ikke vil så være å få et av skra fundet, og at få et av fortjæretlandet.
3: Og hva er det da noe til til å gjøre?
2: Det var noe vi gjør til før.
0: Herr Björk har jöklat allt hos sig vid Arno Silverstein som sitter och i stäpen och nämnt henne för i häst. Och hon kan inte tja torsarna kommun och ta pura uppbindande. De som här var svära har inte bundet sig till näka och är heller inte begynna med självpräckva att de har fortsatt till att bygga fyra. Om minne en et samtøver spiller førska av landslige i fotbollet og utøvdle mot Moldova og i Nations League. Før skal lige venre løtene av leikvattelen og herdestren skal spilles i morgen. Vi finner også hese støvløsning fra Trøndi Arke fire løtene. Så gjerne.
1: Her er Simbro leikvattelen i Kishnau og i Moldova i førska landslige og i holdt vi affære inn til senest og vennjensene under Nations League testen som verer i morgen klokken fem. Her er grassvattelen stenter med landet Viljormor Davidsen som får spille sin 5.5. landstest. Og Viljormor til færre inntlende vennjensene til fire gatt kom til denne testen mot Moldova som er lagst styrkesmette at her måske vi dyrer bøltje sammen med. Hva skal til for å vinne og snøye græsene her i morgen?
4: Det er en løgge gav prestasjon som nå tar vi hatt mot Kazakhstan. Bare kanskje vi har lyst til en skarp part vi får målagene er jo det snær. Det er utrolig viktig at vi standa vel og har vært gav konstnerstøver og jeg vil kan man si gav rakker alle støven og så det er bølt til at jeg har spalt ut her for før og tatt av rolig janerister Beilin har haft momentum og bare en dag et og et og jeg hadde det fyrre vært tar så framme för vi vid Janald Sust och senast vi var här tar vi framme för och tar Janald Sust så det är Ulle Janne det stör här bilden har momentum så då är det viktigt att vi har störst fundamentum margin och ja känna gameplanen och vara ha där vi till att vinna det sen men helst leva framme.
1: Först ska Manslasli hur finns ju tillgång till en spelare att sätta så att Aaron Benjamin har lagt att säga att hoppen och han värder vi. Showmarspen voiser distant distant börjar klockan fem och vi får sända Benjamin här ur Moldova från klockan halvgon fem.
0: Og i Trimund Tveimund etter det og Viko i kvöld vær mer at fratta om fyrreitjengene er tja av landslinjen mot Moldova. Bevorvannar, låt til frukslåt av Østeninje, 38 meter om sekundet, og i støv om fruskor vinter, 20 meter om sekundet, sølglåttar og okkurst el. Og i nått lakker han ned i sunnan, tar vi smaskutsja og torst. Fyra parten i morgen vekser vinteren opp i frukslåt til fruskan vinter av landsninje, 5-20 meter om sekundet, sølglåttar, men eisen i okkurst el i støvun. Hiten 8-12 sti. Og vi har jo kvalt med et annet hørt at utrasjelen er til eldre økje Tinja kommunekassan i Klaksvøk. Neste år koster eldre økje 21 millioner kroner mer enn endurgjaldig ur landskassan. Undervisninger står jo nå om vi har løgt sammen av nødvendigheten, stjørene av bavenstånden skulle standa for sammen lettinger tilgångene, og skulle i sammen vi finnes spære 3 millioner kroner. Og riseraketten Starship fra Elon Musk lente for gjennom Thomas og Jani og Kyrrehavnen etter Stottantur og Ringgras om hjørnet. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tekniker Bjørn Hense Beck og i utvarpsstående Elin Winter Poulsen.
5: Gjerarfer. Mikala Sørensen, atta og trøvum av Sante, bosittande i havn, fyrtel grævar ur havnar kyrstjå, migedein klokkan 13. Tei og vilja minnas Mikalo vi blomon eller kranse kunne leta frelsnar herinon enn av peninga gav. Børge Olsen, fyrtel grævar ur tvørarar kyrstjå, migedein klokkan 13. Tei og vilja minnas Børge kunne leta badafellanon natt 8, en av gavo, konta i bedre, eller i førja banka. Og vi tar henne kunder. Fra Åndarfjærer arbeiderfella. Jeg har funnet fellaksens ved i skolen torskvølte 13. oktober klokken 20. Om nøyot ved Eika EA-fonder halvantum av sædene. Nevnden.
6: Klokken nå 12.30 i halvkon 6, og vi sender nå 18.00 utvarspe fra i morgen.

velkommen til enda en part av søvende Falkodølgar og Kardemommeboi. Det Torbjørn Ekner som gjør å skrive søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leie til rettes for baden og dverfi under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen, Finnur Johansen, Tore Depes Hense og Gunvor Johansen. Rikmor Restorff Rasmussen hever klaverfylgespillet. Her kommer nødkjente parster.

0: kan.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, pip, pip. Hette er en gode pappa Jaker.
2: Ja. Just nærke for at han var Tobias.
3: Vi kjeipa.
4: Så tås av deg om hvert vær at gjelda. Og alt var jo en normalt om at Bastian vær hin rette til at besta hatt at støyla for i ødlån. Han så gjør det. På rundt byen og tå seg vi ødl, fire reik i alt og tå seg atter og fram og skriva i opp og nyer. Så i hvert fall bakom stjåret skulle det ikke en stuttan og fittan føringardagssang til kardemom og leie etter Andersen, svimjolærere, som skulle være Tobias til heius. Nastan ødl finkel nærke at hekast vi til dagen etter, og ta gamle Tobias om sednaparten kom av harstående at frukka seg skjedje til føringardagen, vær horen stongt. Tui harskjeren og kardomom og bojar orkestre var færne at venja føringardagsmarsjen.
5: Nå, det har vært ytla vår. Til just og i det skulle det være atterlet i høyen.
4: Helt Tobias viser sjolvun. Han var standande utanfiri og lutti av hinn gaua tonleitjen, og han hugsa i kvitt her just i det våre færner under et venja.

Hetta var bara nytt vars befra i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen leie til rett oss. Og nå sætter vi en sammandrott ur morgonsendingene.

Førjar er jo en siklande tjå, og føringar gjør seg galdandi innan altsle av vinn og av sjånån. Og siklande føringar er jo eisne serfløyngar ta omrever maritima vitan. Og mig og den klokkan tutsje vil atter lagt fra landet vi spornar kappingene mittlom kip. Og kappingen hesefer vil mittlom farmaskip i Glivorsnes og låsbaten Kjøtnånes. Kipspå, mig og morgenen klokkan tutsje.

0: Sokrates at onkan du i finne en nækra at seta og i henne rasses hon kan ikke
1: og å sende en fotballsprate fra fyrre personen Trondor Vatnamer var verstur.

0: var Sandy John Fobosprat som Trondor vattnar med leget till Rettus.
1: Førjar er en siklande tjå, og føringar gjør seg galdande innan altslega av vindu av tjånån. Og siklande føringar er eisne serfløyngar ta omrever maritima vitan. Og mygod den klokkan tutsje ver atter lagt fra landet vi spornar kappingene mittlom skip. Og kappingen hesefer ver mittlom farmaskip i Glivorsnes og låsbaten Kjøtnånes. Skipsbå mygod morgenen klokkan tutsje.
0: Og av skrannet nå sendt inn John Bolero, Olaver Olsen, verstor.

Góðan dag og velkommen til Bolero. Og I dag har vi valgt tónleik som rattliga nutjur, men som korsteni latter at lust etter. Det fyra mesta instrumental tónleikur, nekv klaver og strukarir. Og tónaskuldene, som av ímiskan hot, arbeider vi einon einfaldun og meira beinleis tónastuile. Vid løttu fyrir vi flight from the city etter uslenska tónaskalde Johan Johansson. Versti av utgavene Orfe fra 2016. Johan Johansson arbeidde vi Orfe i flere år, og sier sjolver at utgavene var en åpenleies hulaying om personliga brøyting. Heite viser til søvna om Orpheus som fernir i underheimen. Nu færa vi dvujare til norska tónaskalde og pianisten Ola Jailo. Verstja eiter Snow in New York og av utgavene Stone Rose fra 2006. Jailo boe ta i New York og flere av verskunnen av utgavene heva samband vi boien. Snow in New York fire soloklaver, og det Jailo Kjolver som spiller.

Sørste løtene har vi hørt Snow i New York etter Ola Jailo. Nå færer vi til Arvo Persk. Verste eiter Spiegel im Spiegel og vær skriva i 1988. Heide merker Spegel ui Spekle. Verste eit av dem kjenteste dømenen om Tantona Stuylen som Persk nevner Tintina Boli. Og i klaveren hun høyrest einfalder tryklantjer, medan solerøtten flyter seg spekelige rundan om teir. Og opptøkene spiller Tasmin Little violin og Marsten Roskø spiller klaver. Opptøkene fra 1994. Gjør så vel.

Vita var just hørst Spiegel im Spiegel etter Arvo Persk. Nasta tona skal de eiter Philip Glass. Verskje eiter Opening og upprunalige parster av Glass Works fra 1902. Men det ikkje upprunalige soloklaverutgavan som vi færat høyra nu. Og hes i opptøkene spiller uslenske pianisteren Víkingur Ólason saman vi Siggi String Quartet. Tuske framleieren og arrangøren Christian Batsura hever gjørst hesa utgavene for klaver og strukare kvartett. Opptøkene av fløvene Philip Glass Piano Works fra 2016. Gjør så vel.

Sørste løtene her var vi torst Opening ur Glassworks etter Philip Glass. Nu færer vi til Max Richter, verset etter Dream 3, In the Mist of My Life. Det er ur store verset om Sleep. Sleep værer om lei 8 timer, og vær skriva vi tog i hoa at tonleggeren skulle kunne fylltja einon heilun nottarsvøvne. Richter gjør det eisen i ena stutta versjon av eisen, og det eiter så From Sleep. Hon værer om lei ein tuima, og Dream 3 fyrste pastor av eisen. Max Richter spiller sjolver klaver og oppdøkene, sammen vi tveimon violonisten. Kjør så vel!

Sørste løtene har vi hørt Dream 3 etter Max Richter. Nå venter vi etter til Philip Glass, og her ser vi til etyd nummer 2. Glass skriver en rød av etyden for klaver, og nummer 2 opprunnelig et solo klaverversk. Men eisen her hever Christian Batsura omskriva verset for klaver og strukar kvartett. Vi tar atter Vikingur Olason sammen med Sikki String Quartet. Kjør så vel!

Vi tar vel lort etter etyd nummer 2 etter Philip Glass. Og vi er nå kommet til der sørste tonene i sendingen i dag. Og her venter vi datter til Ola Jailo og utgavene Stone Rose. Vi skulle høre North Country, part 1 og part 2. North Country ligger av marsjennom i middelen klassisk tonelike og jazz. Tonelikerne miljøser og frialier, men i klaverspillene høyre steisende jazz og i blåsteren tja Ola Jailo og Ahoen tja Hono 4 improvisasjon. Og i første parste det Jailo Kjolvor vi klaveret, og i settene parste kommer cello og flygelåtene eisende vi. Og vi hesson vi så kommet til enten av Bolero i dag. Vi tar var hørst tonlegg etter Johan Johansson, Ola Jailo, Arvo Persk, Philip Glass og Max Richter. Og så bare etter å takke Tikko 4 at de har lurt etter sendingen i dag. Sendingen verer endeskjent og i morgen og hun vil reisende løgt ut av heimasynet kjøkringvarpen. Sendingen i dag gjør det Olavur Olsen.

Gott kvöld, gau lortarnir. Ja, så vi attor vi oppa ta. Hetta frutja kvöldi, 25. September. Og ja, samstundes det seinaste frutja dævar i september mamma. Og i fyrra dægin, mikið dægin 23. Ta vore og hest jaun døvor, og ta jo som kunnot, ta jo i dævor, og nott og luka long. Og komande torsdag 22. Longo Mitchells messa. Ja, heste kommet. Og i kvöld færa vi til å truva ut han gaua tånleidjen, just som vi pleia. Flere gau lortare innskjer og atter kommet inn i kvöld, og ta fegnast vi dom. Onkor nudje tåne verer oss kra, og annars ta han gaue og vel svinkande danse tånleidjen, som vi jo alltid borreia vi, og i oppa ta. Og i halte til som så, åtje boja vi. Vi færa bare at svinka åkon ut i dansen, beina veien. Og tever og reielige fotter ui beina veien. Tui Perikles, tær færa djev åkon hentan sanjen. Toget søder ut. Gjere så vel, ødsomål.

Ja, så søtt og der og jeg som sanger noen truslingen, vi tar til Casanova. Og ja, det bør være ekvelia misjavnt vevre, sa vikene. Himmelsens åtten og stormer omkran det, og øyelig regn, og så atter friere ærer det her. Toger hesse nok så apropos, det regnar mot mitt fönster.

Ja, gauver og kjente tøvnar, takk og hei, sunkot her, og i Mats Bergmans. Og så skulle vi høyra ein vekran sang tja bolsjennom Skiviks, og te om tei fem, ein følto årene.

Ja, lørdagspuls, så leis desin ekvelia festlige og danselige sangeren. Ja, ja, si så til, at ikkje kan vera godt og ljaua vel, kjolt om man pura ensamadler og i orkestren. Vi tar det i alle førenden, den Johan Stadi Glans, og i hessen her soloprosjekten hun tjas her, og i hessen nutja sangeren som kom ut for i vik og søgjane. Og så færa vi i gang vi lortarinskjene, som sagt. Hette et lortarinskje som kom inn fyrir einar vikusøyane til å være akkurat og sent å komme vi i sørsta frutja kvöld. Men vi tega det sjålvande vi nu, og hessen skriver såleis, et sindur sorgblutt. Nu det 2 år søyane mun gode vinor får herfra. Han hei føyngar det nu og vil det blive 8-12 trus. Spel der finnes et sted som går over alle grenser, vik luntan. Vinarlig helsan, Hjalmar. Ja, gav og to, sjålsagt skal to slippe høyre enda sandjen, og minnast atra gaua vimannen. Her og gluntan.

Samme tid, samme sted, jeg har vi tørt høyndan den fra Lugga Tøvnan, vi PK og Dansefolket. Og ja, PK og Dansefolket, der var jo eisen jeg av egen og i vei, og i Maimana, fra Lugger Tøvnlegarer. Og så etter til neste lortarinskje, og til en Tryggvor lortare som skriver såleis, hei oppa ta. Te hei veri fralukt om e hei finnje møyne lortare innskir vi til sendingina nu, og tei ero Lasse Stefans, Vilenon, Rentet, Tuxedo, og Kantis, vi just as certain as the sun. Takk fyrir eina og medalega gaua sending som e alltoi lorti ettor. Ja, gau og tu, te gleilet a høyra, og takk fyrir fökru årene. Jo, sjálfande skal tu fóa hesa bóar sanjinar vi i kvöld. Læt okon fyrst trúva ui hendan fraluga sanjin tja Lasse Stefans, Rented Tuxedo.

Rented Tuxedo vi Lasse Stefans i ja, en gåvor tåne. Ta må vi sia og ekvelia danselier. Og ta sin naste så sannelige eisene som hesen lortaren yngste ser. Ta være høyra kantis vi Just As Certain As The Sun. Og ja, etter en halt særlige sankor, tui her og kantis ikkje ensamadler av patle. Nei, her tar sjaman vi onkon minne en Smokey. Ja, let okon høyra kose talja var.

Ja, sandeliga gauer og danselige taunar og jeg hesar i her utgavene. Chuck Huntis, vi hesar sangen on Just As Certain As The Sun, og her spalte tar og sunko jo saman vi, om kom inn i en smoky. Ja, et kjenter taunar, vi tar du jo vel, ta kjenta smoky, ljøve, og jøk noen henta sangen eisene. Ja, ein gauur sankur. Og så atur eit lortare innskje, og te ein dama som skrivar såleis, Hei, Finnur, vil feien høyra, du fant en plass i mitt hjerte vi Skandinavia. Te ein helsan til moina betro helt, som hevor føyengarde sonnedegin. Ja, gau at du, sjálvandi spela vid hentan fraløyga vegra sandjinn tja Skandinavia fyrir honon og vilja samstundis eiseni innskjó honon hjertalega til lukko vid denon og i verur nú sunnudegin. Her Skandinavia.

Ja, det er en genivig om det, at det er en helt særlig frihet og isen her å kunne krøtja huset opp av krøtjen av bilen og så annars bare køyre her en bil. Ja, og det samme er jo galdande vi huset bilen om. Han kan man jo bare starta og færa sted og så støkka her som man vil, etla nastane konsensuer, aller helste omkring campingplosset, og så njota nottoro og anna som her er. Ja, eit deilet løyv, i valest, campingløyve. Og apropos a køyra kring om av evenon, så eit det seg naste i gamla julspår, og ja, her er særlig gauar fotter og eisene, tja striblesj.

I gamla julspår, ja, her var det sannelige gauur fotoroi, vi tar to her striblers. Og nu færa vi til at slakka vel av og teka ein inteslige vegran sang, som gauur a dansa så væreslige fram etter gulven og saman vi. Fly eiter han, og te sjølvande kjente bolkeren Skandinavia.

Og den indeslige vekre sankor, ja, som så mancher, som Steinar Storm Kristiansen, jo hever skriva. Ja, han hever jo skriva med en parten av taimon fra løk og sankanon, tja, Skandinavia. Og at flikva, ja, teador hesen herren eisene, han jo flåskipare og flåinstruktører, så han hever ofta luft under vangenon, så å si. Nå har vi blitt trossan ekv om heste og spalt ein hestvals her i fyrir eisene. Læt dere nå minnast at det er sommare. Her ein gauor og festlige tåne tja Casanovas, Sommar i Sverige.